0: Pori.
1: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
2: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

kanavasi on kasari. Soundi kasvaa, fiilis pysyy.

0: Kasari. Go-auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: Go-auto.fi.
1: Niin.
2: Go-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
6: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
5: Mitä?
6: Viemä nyt varmaan pääse.
5: Otetaan Oomilta sopparit.
7: Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oijes?
6: Oijes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi.
10: Poimintoja uutispäivästä.
11: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Poliisi muistuttaa tiellä liikkujia, että hirvikolarien riski on tähän aikaan vuodesta tavallista suurempi. Lähes 30% viime vuoden hirvikolareista tapahtui syys-lokakuussa. Hirvet ovat liikkeellä syksyisin ja hirvenmetsästyskausi voi lisätä hirvien liikehdintää teidän läheisyydessä. Hirvet liikkuvat aktiivisimmin auringon nousun ja laskun aikaan. Riski on suuri etenkin ilta- ja aamuhämärän aikaan, jolloin hirviä voi olla vaikea huomata. Hirvikolareita tapahtuu silti ympäri vuoden ja kaikkina vuorokauden aikoina. Viime vuonna Suomessa tapahtui yhteensä reilut 1800 hirvikolaria. Viime vuoden päällekkäiset alue- ja kuntavaalit aiheuttivat sekaannusta ympäri maan, kun monet äänestäjät merkitsivät äänestyslippuihinsa väärien vaalien ehdokasnumeroita. Hallitus esittää nyt muutoksia vaalilakiin, joilla pyritään selkeyttämään äänestämistä. Jatkossa kuntavaalien äänestyslipulle määrättäisiin oma värinsä. Lisäksi aluevaalien äänestyslippuun tulisi ehdokkaan numerolle 4 nykyisen ympyrän sijaan. Hylättyjen äänten osuus oli oikeusministeriön mukaan aluevaaleissa 4,1% ja kuntavaaleissa 1,7%.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai alkaen kello 17.

hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

Vasari soittaa. Kasari 80-luvun.

0: Uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää perjantai-huomenta. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että Rajavartiolaitoksen rikostiedustelua koskevan lakiesityksen kokonaisvaikutuksia tulisi arvioida nykyistä kootummin. Rajavartiolaitokselle esitetään muun muassa kotirauhan ja luottamuksellisen viestin suojaan puuttuvia rikostiedustelukeinoja. Arviointineuvosto katsoo, että poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Tullin rikostiedustelua koskevien uudistusten yhteisvaikutuksia tulisi arvioida kootusti. Arvioissa tulisi tarkastella vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksiin erityisesti eri toimivaltuuksien yhteisvaikutusten osalta. Oikeudenkäynti Suomenlahdella uutena vuotena tapahtuneista kaapelivaurioista päättyi torstaina loppulausuntoihin Helsingin käräjäoikeudessa. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Miehet kiistävät syytteet. Istunnossa käsiteltiin jälleen sitä, onko Suomella asiassa rikosoikeudellista toimivaltaa. Syyttäjän mukaan on, kun taas puolustus on eri mieltä. Käräjäoikeus määräsi istunnon päätteeksi syytetyt matkustuskieltoon, kunnes asiassa annetaan tuomio.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

soi kuin silloin ennen.

Helsingissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
4: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
5: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Pori.
1: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Pietari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit. Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Kasari.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: Hyvä johtaja on suomalaisten mielestä reilu ja oikeudenmukainen, helposti lähestyttävä ja luotettava, selviää tuoreesta johtajuusbarometri 2026. Suomalaisten odotukset hyvältä johtajalta ovat pysyneet ennallaan, vaikka työelämä muuttuu nopeasti. 65% vastaajista näkee hyvän johtajan olevan reilu ja oikeudenmukainen, 54% helposti lähestyttävä ja 50% luotettava. Suomalaiset antavat johtajuudelle kouluarvosanaksi tyydyttävän eli 7. Tutkimukseen vastasi noin 2000 ihmistä ja sen toteutti E2-tutkimus yhteistyössä Työ 2030-ohjelman, Työterveyslaitoksen, nuorkauppakamareiden sekä lukuisten ammattikorkeakoulujen kanssa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gellorevoice.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice. Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal. Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Äiti, sä lupasit.
5: Apua! En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Mennään!
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
12: Se on mammutti. Se tallo hinnat. Se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
13: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
14: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
15: Janne meinaa myydä autonsa.
16: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
19: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
1: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
1: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
8: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
9: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Porukassa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käypä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Portion Boys. Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
2: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
3: Plus, katsastus katsastaa.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta, -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit, -60%, ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika, vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Freestars on laatua. Kestävyyttä. Laajaa valikoimaa. Ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
9: Liikku.fi. Kasari. 80-luvun parhaat

Vasari soittaa. Vasari, 80-luvun parhaat.

말이 서 있다. 꽃이 서 있고 인실러인 엔넨.

olette liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Sari.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
4: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
3: Siis kattilalla?
4: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
5: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Hei maanantai,
8: onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Pase. Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä teesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
16: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
17: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
20: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
24: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
25: Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
26: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
27: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
0: Vasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Vasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastopalveluiden

0: kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenski kertoi toimittajille, että keskustelut kestävät 2 päivää. Presidentin mukaan Ukraina odottaa Euroopan neuvotteluryhmän liittyvän Ukrainan ryhmään Yhdysvalloissa. Ukrainan viranomaiset kertoivat aikaisemmin Venäjän bussi-iskun surmanneen yli 30 ihmistä maan itäosassa Kramatorskissa torstai-aamulla. Zelenskin mukaan isku ei voi jäädä vaille vastausta. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään epäillyn murhan käsittely. Syytettynä on 30-vuotias mies. Poliisi löysi toukokuun lopulla elottoman miehen asunnosta Seinäjoen Kasperin kaupungin osassa. Mies todettiin myöhemmin kuolleeksi. Pihalta löytyi myös toinen mies vakavasti loukkaantuneena. Epäilty on syytettynä myös toisesta henkirikoksesta, jota on käsitelty Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa jo aiemmin. Hänen epäillään syyllistyneen 6 vuotta sitten kadonneen ja myöhemmin kuolleena löydetyn miehen murhaan yhdessä toisen miehen kanssa. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan tänään Oslossa. Norjan Nobel-komitealle ilmoitettiin määräaikaan mennessä 287 ehdokasta palkinnon saajaksi. Ennakkoveikkauksissa mahdollisena vahvana ehdokkaana on mainittu muun muassa ukrainalainen Mykola Kuleba, jonka perustama ja johtama Save Ukraine-järjestö on auttanut tuomaan kotiin Venäjän sieppaamia ukrainalaislapsia. Toinen vahva ehdokas on Sudanin sisällissodan vaikeissa oloissa työskentelevä Emergency Response Rooms-verkosto. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Maan eteläosan yli liikkuu matalapaineen alue ja Lapin eteläpuolella satelee runsaasti. Kainuussa ja Koillismaalla osa sateista tulee räntänä ja lumena. Maan keskivaiheella tuuli voimistuu paikoin jopa kovaksi. Päivän lämpötila pyörii etelässä 7 ja 13 asteen välillä ja keski- ja pohjoisosassa on asteita 2-9.
2: Kasarin sää.

0: Kasarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
1: No niin, hienoa perjantaista aamua. Ja kuten Klasu täällä WhatsAppissa kirjoitteleekin, että jihuu Jässi, me selvittiin tästä työviikosta. Enää yksi herätys nähdään laivalla. Altaan kupu oli pakko vetää kiinni, kun on niin ikävää voida sateessa, kastuu kylmällä vedellä. Nyt show käyntiin ja nautitaan! Se on juurikin näin. Tervetuloa mukaan Kasarin perjantaiseen aamulähetykseen. Se on kuulkaa lokakuun 9. päivä ja vettähän tuli tänään tässä aamulla, kun ajelin tänne ihan reippaasti ja katselin, että nyt se syksy on oikein kunnolla tullut tänne. Ja tosiaan tuossa kuten kerron säätiedossa, niin räntä ja luntakin on tänään paikalla luvassa Suomessa, että tämä alkaa näyttää ihan siis jopa normaalilta. Ensimmäistä viestien osalta, niitä voi toki laittaa heitä WhatsAppin välitykselle. Mikä on perjantai pöhinä? Pia laittoi viestiä, että heräsin aikaisemmin ihan vaan, että kerkeen kuulee perjantai pöhinä taamuun. Kai ne vielä tulee. Ja hyvää huomenta. Tänään lähdetään lyhennykseltä suoraan mökille. Onnittelut ensinnäkin siitä ja kyllä tässä näitä perjantai-pöhinöitä kuullaan. Mitäs vaikka Uno?
2: Joo, täytyykin tässä sitten levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, että jaksaa paiskia töitä.
1: No niin, siellä ei mitään uutta kyllä siinä mielessä ollut. Ja saunasastollakin tuntuu olemaan kaikki ok. Siellä ei juhlat lopu koskaan, ei sanotusti. Ne on siellä aamusta iltaan ja jälleen kerran illasta aamuun. Ja hei, mä näen tätä jätkää huomenna.
3: Lähden ottamaan kupin kermaa ja kahvia.
1: Kyllä, Salsan kanssa lähdetään kasariristeilyn vuolla neloselle. Ja täytyypä varmaan siinä sitten aamusella, kun nähdään Salsan kanssa siinä aamupallalla jossain niin täytyy kysästää, että onko kermat ja kahvit jo nautittu.
3: Lähden ottamaan kupin kermaa ja kahvia.
1: Joo, no, just näin. Työmiehet.
4: Perjantai aamupäivät pitäisi ottaa kokonaan pois.

0: Oi, täällä mä nakasta mun mielestä. Tunnit matelee.
1: Mutta hyvä mieli on siitä, kun rankka viikko alkaa olla takana päin.
0: Sitten iltapäivästä on useasti niin pierussa, että ei pysty keskittyä.
1: Tämä laki kieltää silloin työn tekemisen.
2: Joo, se on juurikin näin, Ja perjantailaulu Takagi.
3: 1, 2, 3, 4. Perjantai. Viikon loppu alkaa. Perjantai. Mennään kaljalle. Perjantai, wuhuu!
2: En tiedä, kyllä ihan vielä ei kyllä kaljalle pysty lähteä, mutta joka tapauksessa. Mitäs Cocker Spanieli?
4: Hyvää huomenta, Jesse. Minä täällä. Cocker Spanieli autoradista.
2: No, kyllä. Siellä on Mr. Minus ääni. On tää kipeä. Ja miettikää se, että tää on puhelimen välityksellä.
4: Hyvää huomenta, Jesse. Minä täällä. Cocker Spanieli autoradista.
2: Cocker Spanieli, kun hän puhuu oikeasti tuossa. Hän tulisi tähän näin, alkaisi puhumaan suoraan kasvatusta, niin se on kuin Voice of God. Ei muuten hetken Cocker Spanielilla tuo viesti, onkohan vielä kuulolla tässä. Sehän voi olla, että hän ei ole ollenkaan. Mitäs Tuura?
5: Huomenta. Jaa, kyllä sitä taaspas sain. Bissekset menee hyvin ja kuntokin on vallan mainio.
2: No taas tosta vielä näitä uusimmista pätkistä, niin tuo hammaslääkärillä käynti. Siellä kun pyytää lääkärin rentoutumaan.
6: Relax your cheeks.
2: Joo, ei niitä poskia. Älä niitä poskia rentouta.
6: Relax your cheeks.
2: Joo. Siinä tuli. Siinä oli muuten, jos pitäisi sanakirjaa kertoa, että mikä on kiusallinen hetki, niin tossa on kiusallinen hetki ton jälkeen. Siis ihan jokaisella. Sillä hammaslääkärillä ja sitten sillä, joka sen puupan päästi. Ja varmaan sillä hoitajalla, joka siellä. Olikohan tässä kaikki? Mr. Burns!
7: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt?
8: What?
7: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.
2: Ai niin, ja tietenkin.
9: Miksei aina voi olla perjantai? Miksei aina voi olla perjantai?
2: No kai, se on meille sen kerto.
10: Siksi voi aina olla perjantai, koska pitäis mennä joka päivä töihin.
2: Ja sit mennään.

0: Tervetuloa Kasarin perjantaisen aamukyytiin. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja aloitellaan tänään Ace of Baseillä tässä Beautiful Life. Ja ollaanpa sitten varovaisia siellä.
1: Älkää nyt teidät elokuun!

Nobel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

Vaikka taidot on hyvinkin puhdasvärinen kesäbiisi, niin kyllä tässä Laidbackin Sunshine Regeessa on kuitenkin jotain semmoista, joka sopii myöskin tällaiseen aamuhetkeen, kun voi ottaa vähänkin rennommin. Mitä viikonloppu on siinä alkamassa ja itse meillä kuulkaa minkäännäköistä hätää on. 16 minuuttia päälle 7 näyttää kello ja täällä siis kasarin aamu sun kanssa. Täällä on viestejä tullut WhatsAppin kautta 0447258702. Heijari kertoo, että siellä on metsätöitä tiedossa koko viikonlopuksi ja vähän viljan myyntejä. Eli tuntuu siltä, että siellä tältä päivää painetaan myöskin viikonloppuna. Iso kunnioitus, iso hatunnosto. Täytyy sanoa, että nuo meikäläisen työkuviot, kun käyn laivalla soittamassa ihmisille levyjä ja pitämässä hyvää fiilistä. Vaikka sekin on oikeasti ihan työnteko, niin kyllä mä Heijari sanoin, että ei se ole mitään verrattuna noihin hommiin. Oikein hyvää huomenta. Ilma on kuin morrasia, mutta sehän ei meitä haittaa, tätä puolestaan Anni. Ei saa totta. Ei tietenkään. Ei anneta sen haitata. Huomenta. Viikonloppu edessä tänään kotiin asti toimitetaan miehen synttäri ja joululahjaksi painoliivi. 30 kilon painoliivi on tulossa ja tämä toivoisi sillä tavalla, että sitä pystyy säätämään painoa kilo kerrallaan, eli vähentää tai lisätä. Ja sitten kun reenailee, niin saa vähän lisäpainoa. Sati laittaa tänne myös viestiä, että laita joku kummelipätkä. Onko nyt hyvä fiilis? Mukavaa risteilyä. Kiitos Hati. Kyllä tuossa näitä kummelipätkiä tuli, mutta eipä tällä nyt hirveän paljon tässä nyt ole. No on taas tämmönen pieni laulunpätkä.

Koska toikin sopii tulemaan viikonloppua ajatellen, jos haluat olla vaikka munasillaan. No niin, sitten siirrytään ahaan kyytiin tässä Take On Me. Ja tänään kuulkaa tähän kasariaamuun mahtuu paljon asioita. Ja voi kurjuuksien kurjuus, ei se Minna nyt parantunut. Tarkoittaa sitä, että mulla on tänään solo show edessä tuolla kasariperjantaa puolella kello 17, mutta puhutaan siitäkin lisää. Mä tarvitsin vähän sun apuja siihen liittyen vielä ennen kuin tänne kello 8 asti päästään. Tässä seuraavan ahaa, Take On Me, hyvää huomenta.

0: Kasarin perjantaiseen aamuun. Hyvää huomenta. Ja tuossa Laura laittoi viestiä, että hänellä on lahja omalle miehelle. Hän on ostanut tämmöisen painoliivin ja täällä tuli sitten Tomasilta viesti, että vain painoliivi. Sai sitä painoa oikealla ruokavaliollakin. Se on ihan totta, mutta kun tuossa painoliivissä on siis tosiaan semmoinen omena, jos sen saa sen painon saa tiputettua sieltä myöskin hetkessä, niin se, että sä vetäisit kunnon massat siitä ja lähtisit sitten tiputtelemaan, niin siinä kestää vähän pidemmän aikaa, mutta lähemme se tiedettiin. Lomaromanssit top 80 listaa. Olin eilen listailemassa, koska Minna on tosiaan kipeänä. Hän on tänäänkin vielä kipeänä. Toivotaan, että saadaan Minna maanantaina takaisin ruotuun. Joo, koska esimerkiksi mähän en ole täällä ensi maanantaina. Niin sen takia juuri on tuossa vaihteeksi kesälomapäivää viettämässä. Mä oon pahallinen lakisääteistä, että mä oon pakko pitää pois. Mutta joo, nyt maanantaina on pois. Toivotaan, että Minna saadaan sitä takaisin kehiin. Mutta hän oli tosiaan aika kurin kuulonen. Hän tuossa aamulla vaihdettiin muutama sana vaan nopeasti, niin joo, ei se, sanotaan, ei se ainakaan parempaan suuntaan ole mennyt, että on tässä vielä Minnalla potemista, mutta sen takia mä olin tuurailemassa eilen sitten Minnaa noissa listakuvioissa ja vei meidät lomaromanssissa sellaiseen paikkaan, jossa on monenlaisia romansseja varmastikin syntynyt. On syntynyt ihan oikeita parisuhteita, mutta sitten on myöskin semmoisia todella, todella lyhyitä kohtaamisia ollut ja kyseessä on kyllä hyvin tämmöinen suomalaisille tuttu paikka. Mutta mistä on kysymys, mikä tämä paikka on ja siihen liittyen asiaan, niin puhutaan siitä ihan kohta, kun päästään kertailemaan, mitä löytyi lomaromanssit top 80 listalta sieltä 47.
1: Kasari.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
6: Telia on tosi hyvä operaattori.
7: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
8: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
7: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
8: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
7: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
11: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
12: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
13: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: 1, 2, 3, 4, 5.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
18: Oomi?
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
19: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
24: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
25: Hei polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
24: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkkauutuus. Jenkki Hearts.
26: Kasari. 80-luvun parhaat.

Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit. Kasari soi kuin silloin.

0: Minna O ja Lomaromanssit Top 80 lista.
1: Lomaromanssit Top 80 lista, se on tuottaja Jääskeläinen täällä. Hei! Ja täältä sieltä 47 löytyy Ankie Bagger, joka on mukana myöskin kasariristeilyllä, jonne lähdetään siis tulevana lauantaina. Ja hienoa, että Ankie Bagger on myöskin saatu tuosta länsinaapurista Ruotsista mukaan ja kuulla häneltä tuo jättihitti Where Were You Last Night. Ja tulipa sitten samalla myöskin risteilyistä mieleen se, että voihan se lomaromanssi sykkiä sielläkin maailmassa hyvinkin helposti. Tavallinen Ruotsin tai Tallinnan risteily kyseessä. Siellä voi olla joku katse tai muutama sana baaritiskillä, ehkä kenties yhteinen tanssi siellä yökerhon puolella ja tai sitten miksei vaikka joku aamuinen keskustelu siellä kannella, kun ollaan käymässä happea haukkaamassa. Niin kyllähän siinä on otollisia tilanteita vaikkapa lomaromanssille. Ja sitten kun sanotaan viemään tätä vielä pidemmälle, että ollaan jossain Välimeren risteilyllä, niin sitähän suuremmiksi muuttuu myöskin mahdollisuudet. Siellä ollaan kenties uimaalta laurinkotuolien välissä tai ollaan siinä jossain illallisella ja alkaa viereisestä pöydästä tulla vähän öögaa. Tai sitten ollaan siellä just laivan kannella, kun katsotaan kaunista auringonlaskua Italian tai Kreikan rannikolla, niin ai että sentään, voiko romanttisempaa hetkeä olla?

0: Back for good, tässä Take That, ja tätä ne kuultiin Ankie Baggerilta Where Were You Last Night, ja hän on mukana myös kasariristeillä Vol 4, joka on siis huomenna. Tässä on kuulkaa pitkää kaudatonta, että päästään risteilemään. Itse asiassa on tässä. Huomenna lähdetään Itämeren alueelle keikkumaan vuorokaudeksi. Ja matkapojat auttaa vielä tänään tietenkin noissa hyttihommissa. Ja kyllä tässä satamastakin voi sitten vielä lähtöpäivänäkin vaikka kuittaa noita hyttejä. Ja koska minä oon tänään pois, niin tänään on sitten solo show, tai ei nyt ihan solo show. Kyllä mä saan ton MC-pakkeiton Miguelin pistäytymään myöskin noissa erokoispoiminnoissa, mutta joka tapauksessa kasari perjantaa tänään kello 17, ja Queenin jälkeen lähdetään miettimään, että mikä voisi olla aloitusbiisi tän perjantaiseen kasari perjantaihin.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimattia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Rayo.

0: kaupassa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: No Hanna,
3: moi.
2: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
3: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
2: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai korvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus, katsastus katsastaa.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Who Wants to Live Forever ja Queen. Kosari perjantai tänään kello 17 alkaen. 3 tunnin hieno tämmönen tanssimusiikin juhla käynnistyy silloin. Ja se käynnistyy joka perjantai. Ja tänään on sitten meillä siinä mielessä erikoinen erilainen perjantai, että Minna on meiltä pois vahvuudesta, hän on kipeänä ja sen takia hän on myöskään iltapäivässä mukana, mutta ei pääse totta kai myöskään kasari perjantaihin tästä johtuen. Ja tarvitsisin totta kai hieman apuja, eli mikä voisi olla starttibiisi tuohon tänne perjantai-showhun. Kello 17, kun aloitellaan, niin jollain kappalella se pitäisi aloittaa ja kyllä me haetaan tietenkin semmoista biisiä, joka naulaa sen ohjelman idea loistavasti, eli kyseessä on kuitenkin niinku kasarin diskomusiikin juhlaa, niin sen tyyppistä biisiä pitäisi myöskin siihen löytää. Ja viime perjantaina me lähdettiin liikkeelle tällä. Ken Laszlo! Mies, jolla on muotisuunnittelijan nimi Tonight, oli se biisi, jolla käynnisteltiin viikko sitten show. Ja nyt sitten vaan ehdotuksia kehiin. Mikä olisi se kappale, jolla aloitellaan tänään kello 17? WhatsAppin kautta viestit 0447258702. Ja tässä hei vähän esimakua siitä, mitä on luvassa, eli näitä ainakaan ei tarvitse toivoa. Banana Rama mukana. Love in the First Degree. Sitten mä ajattelin, kun tuossa toi Halloween lähestyy kovaa vauhtia, niin kyllähän siinä Michael Jacksonin Thriller mahtuu hienosti. Sitten on mukana myöskin kebab-kaverimältään Jason Donovan. Too many broken hearts, many broken hearts kuullaan tänään. Ja sitten Modern Talking, totta kai. Nämä on siis ihan varmasti tulossa. Näitä ei kannata ehdottaa, mutta millä lähdetään liikkeelle? Nyt vaan ehdotuksia kehiin ja sulla on aika tarkkaan 10 minuuttia tuossa 8 jälkeen sitten tehdään lopullinen valinta.
1: Kasarin aamut ja kevään ensi kukkanen, tuottaja Jääskeläinen, 7:00–11:00.
0: Eli WhatsAppin kautta viestit 0447258702.

0: such faith.
1: Kasari.
2: Päivien päivää.
3: Jos sä niin sanot.
2: Saanko kysyä?
3: Ole hyvä vaan.
2: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
3: Arvaan ruokakaupassa käynti.
2: Hyvin arvattu.
3: Hyvä minä.
2: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttää.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: haittavaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Ukrainan neuvottelijat tapaavat Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin perjantaina Yhdysvalloissa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenski kertoi toimittajille, että keskustelut kestävät 2 päivää. Presidentin mukaan Ukraina odottaa Euroopan neuvotteluryhmän liittyvän Ukrainan ryhmään Yhdysvalloissa. Ukrainan viranomaiset kertoivat aikaisemmin Venäjän bussi-iskun surmanneen yli 30 ihmistä maan itäosassa Kramatorskissa torstai-aamulla. Zelenskin mukaan isku ei voi jäädä vaille vastausta. Teksasilaisessa sotilastukikohdassa tehdystä ampumisesta kuolemaan tuomittu mies aiotaan teloittaa suorassa lähetyksessä Yhdysvalloissa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamieslähde. Aiemmin tällä viikolla ministeriö kertoi, että maan presidentti Donald Trump oli hyväksynyt kuolemaan tuomitun teloittamisen ampumalla. Teloittamisen suorittaa armeijan teloitusryhmä. Virkamies kertoo AFP:lle, että teloitus aiotaan livestriimata. Asiasta on hänen mukaansa tulossa lisätietoja myöhemmin. Vuoden 2009 ampumisessa Fort Hoodin tukikohdassa kuoli 13 ihmistä. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue aloittaa ottelunsa MM-jatkokarsinnassa tänään, kun Tampereelle Tammelan stadionille vieraaksi saapuu Serbia. Ottelu on jatkokarsintojen ensimmäisen kierroksen ensimmäinen osaottelu. Toinen osaottelu pelataan tiistaina Serbiassa. Otteluparin voittaja kohtaa marras-joulukuun vaihteessa pelattavalla toisella kierroksella voittajan otteluparista Valko-Venäjä-Italia.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Maan eteläosan yli liikkuu matalapaineen alue ja Lapin eteläpuolella satelee runsaasti. Kainuussa ja Koillismaalla osa sateesta tulee räntänä ja lumena. Maan keskivaiheella tuuli voimistuu paikoin jopa kovaksi. Päivälämpötila pyörii etelässä 7 ja 13 asteen välillä ja keski- ja pohjoisosassa maata on 2-9 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
3: Erinomaista perjantaa huomenta. Viikonloppualkana tässä kulkaa käsillä. Tästä kun tämän päivänä askareet hoidetaan, niin täällä on aika lähellä sitä autuutta, että päästään ottamaan vähän rennommin. Ja ne, jotka painaa sitten puolestaan viikonloppuna duunia, niin kovasti tsemppiä kaikille teille. Kohta päätetään kasariperjantaa starttibiisi.

Popcorn, Emmet Age Band. Ja kasari perjantain osalta olisi sitten mulla tässä hommia luvassa vielä myöhemmin tänään kello 17 alkaen. Ja se tulee aika tommonen musiikkipainotteinen show tällä kertaa johtuen siitä, että Minna on edelleen kipänä ja hän ei pääse sitten mukaan mun kanssa tuota kasariperjantaita tahkoamaan läpi. Eli annetaan sitten musiikkipuhelimen siellä puolestaan. Ja MC Pokito Miguel tekee noin erikoispoiminnat tietenkin, ne kuullaan. Mutta kysyin äsken tuossa, että mikä voisi olla semmoinen starttikappale, jolla toi kolmituntainen paketti käynnistyy. Ja tällaisia ehdotuksia tuli. Muun muassa tätä Yellow on hienoa, The Race, biisiä toivottiin. Ja sitten tuli Tonilta myös Steve Nicks. Sitten disco-osastoa toivoja Klasu. Koska juhlat alkaa, Celebration. Aika hyvä olisi kyllä. Ja sitten Joonalta tuli myös ihan tiukka ehdotus, Divine. Tämä on hieno biisi, I'm so beautiful. Ja täällä on tullut paljon, että itse asiassa tippuu edelleen näitä ehdotuksia, mutta kyllä me nyt tää leikki tässä kohtaa stopataan. Ja mä luulen, että me kuulkaa tänään mennään Ennin ehdotuksella.

0: olkoon se, jolla mennään tänään.
1: Kasarin aamut ja Kasari perjantai nosto.
0: Kiitos kaikille ehdotuksesta. Tänään se aloitellaan sitten kello 17. Ja tässä he yksi nosto jo ennen kuin tuonne kasariperjantaihin päästään. Tää tullaan kuulemaan siellä. Italialaisen laulaja nimeltään Fabio Roschioli oikealta nimeltään. Mutta hänet tunnetaan paremmin sitten tällä Ryan Paris nimellä. Roomalaiskaveri, jonka tämä läpimurtohitti Dolce Vita julkaistiin vuonna 83. Tää oli Suomessakin ihan mukavan oloinen hitti. Meni sinne viiden kärkeen aikana. Ryan Paris, Dolce Vita. Tää on mukana myös Kasari perjantaissa ja paljon, paljon, paljon muuta. Tervetuloa silloinkin käynnistelemään viikonloppuun.

0: Bon Jovi, Born to be my baby. Hyvää perjantaista aamua. Kohta on aika avata musta laatikko. Sieltä löytyy tänään kasarilta tuttua äänimateriaalia ja pitäisi vaan tunnistaa, että mihin se liittyy. Ja ihan kohta pääset veikkailemaan.
1: Kasari.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: No niin, isä.
6: Joo.
5: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
6: Mm.
5: Ja mitä me ei tehdä?
6: Potkita renkaita.
5: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
7: Että mites ne täyttökustannukset?
8: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: hieno sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
3: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
3: En mä varmaan pääse nyt.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
3: Oh yes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
5: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
9: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, otan nyt
10: Kun vaaditaan raikkautta, Nynton.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: K-auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkiä talvesta.
11: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
15: K-auto.fi.
11: Niin.
16: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
17: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
18: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
19: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
12: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: She drives me crazy. Hyvää huomenta. Aletaan tässä virittäytyä viikon loppuun ja perjantaisessa aamussa. Tämä tarkoittaa sitä, että Mustalaatikon mysteerissä arvotellaan ei kappaletta eikä esittäjää, vaan kasarilta tuttua ääntä. Ja mulla on semmoinen tunne, että tänään saadaan paljon oikeita vastauksia.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ja joo, täällä on siis lyhyt ääninäyte ja tämän näytteen osalta nyt sitten pitäisi niitä oikeita vastauksia tiputella WhatsAppin kautta viestillä numeroon 0447258702. Ja kuten sanoin, mulla on sellainen tunne, että tänään saadaan paljon oikeita vastauksia ja se johtuu oikeastaan siitä, että tää on kyllä erittäin tuttu ääni, mutta tietenkin voihan se olla, että on täysin väärässä. Mutta todistakaa mut oikeaksi tällä kertaa, vastatkaa oikein ja mahdollisimman paljon oikeita vastauksia halutaankin. Katsotaan saadaanko tänään jopa rikottua sitten oikeiden vastausten ennätys. Mut joo. Tässä tulee siis seuraavana näyte. Kuuntele tarkkaan ja sen jälkeen kirjaile viestillä WhatsAppin kautta, että mikä tässä on kyseessä. Ja haetaan siis tuotetta. Eli mikä tuote on tässä kyseessä ja näyte tulee tässä.
2: Hyvän tuulen antaja.
0: Se on 2 sekuntia vaan pieni pätkä, mutta
2: hyvän tuulen antaja.
0: Kyllä sitä pitäisi tunnistaa se kuitenkin. Sanotaan, että ekstra pisteen saat vielä, jos tiedät, että kuka tää on tää tyyppi tässä äänessä?
2: Hyvän tuulen antaja.
0: Noniin, sitten vaan. Vastauksia kirjailemaan WhatsApp laulamaan numerossa 0447258702.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 0447258702.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Chris Berg, The Lady in Red. Ja kylläpäs tänne satelee näitä vastauksia. Nyt ollaan siinä harvinaisessa tilanteessa, että näitä vastauksia on tullut niin paljon, että mä joudun edelleen katsomaan ja käymään ja kahlaamaan niitä tässä läpi. Nämä kaksi biisiä ei riittänyt siihen. Tarkoittaa sitä, että onnittelut kohta sitten jokaiselle. Ja saattaa hyvin olla, että ollaan kyllä ennätyksessä näiden vastausten kanssa.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Sen verran paljon näitä vastauksia on tänne tullut tästä lyhyestä näytteestä.
2: Hyvän tuulen antaja.
0: Kun kysyin, että mikä tuote tässä on kyseessä ja ekstra pisteen saa vielä siitä, että jos osaa nimetä tämän laulajan tästä tai kuka tämä ääni tässä on.
2: Hyvän tuulen antaja.
0: No mutta vielä on aikaa vastata, koska me joudun jatkaa vastausten läpikäyntiä. Kahlaimista otetaan kohta Phil Collinsia ja sen jälkeen lyödään tämä homma pakettiin ja katsotaan, että kuinka paljon niitä oikeita vastauksia oikeasti tuli.
1: Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaaja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
6: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
5: Joo.
6: Joo.
5: Ei.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
13: Plus, katsastus katsastaa.
14: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
15: No mitä se muka auttaa?
14: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
15: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
16: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Phil Collins Against All Odds. Pakko muuten sanoa, että kun näet tämmöisiä opeita klassikoita pääsee kuulla päivittäin, niin kyllä sitä aina välillä tulee mieleen se, että ei tällaisia biisejä vaan enää tehdä. Et kun sä kuuntelet tämän päivän musiikkia ja toteat, että joo okei, tämmöistä on tää tänään. Mutta siis se, että on vaikea kuvitella, että vielä 40 vuoden jälkeenkin biisit eläis ja olisi edelleen yhtä vahvoja muistoja niistä, niin tuntuu jotenkin semmoiselta, että ei tarvitse kyllä tapahtua.
1: Kasarin musiikkimaraton, Black Box Mystery ja oikea vastaus.
0: Tänne on tullut iso määrä oikeita vastauksia. Voin tässä kohtaa kertoa iloisesti, että vastauksia on tullut oikeiden vastausten osalta ennätysmäärä. Ihan mielettömän hienoa. Näytö oli tänään siis
2: hyvän tuulen antaja.
0: Tämä ja nyt sitten tämä lista näistä nimistä. En edes yritä näitä yhdellä otolla, että saan kaikki pakko tässä hengittäkin välillä. Tommi, Juho, Olli, Sari, Tonsi, Mika, Tiina, Mikko A, Tuikku, Jussin Deerus, Maria, Hannu, Arto, Enni, Niko, Dörtsi, Jan Mikael, Hati, Katja, Tontsa P, Mauri, Toni, Marko, Vesku, Velkku, Viljo, Klasu ja Anne, Heijari, Tuukka, Tiina, Jore, Asko, Marjo, Heli, Bebbe, Kirsi, Juha L, Krister, Aismanderos, Juha K, Teppo, Jukka R, Jasmin, Sirpa, Juha, Anne, Eija, Kentsu, Memma, Johanna, Mika V, Marko P, Karita, Kaitsu, Tiim Soini, Antsa, Vellu, Anne K, Tero V, Pasi V, Late 14, Tunturi Kaiku, Marko, Sanne, Kimmo, Jarne, Kirsi, toinenkin Marjo ja Hanne. Ja olette kyllä suosioinen ansainneet. Ihan mielettömän hieno suoritus. Näin paljon tuli oikeita vastauksia. Ja niitä tulee näkyään edelleen. Mutta eiköhän me hei kuunnella nyt sitten vielä tämä, mistä se on kysymys. Ja okei, kuulostaa tavallaan tyhmältä sanotaan itsestäänselvyyksiä, mutta kyseessä on tietenkin Leijonapastillin mainos. Ja kaikki te, jotka sieltä bongasitte Mikko Alatalon äänen, niin ekstra pisteet myöskin teille.

0: Ja näitä leijonamainoksia on kuultu sitten hyvin erilaisia tässä vuosien ja vuosikymmenten saatossa, mutta joo, yksi ääni, mikä sille pysyy vahvasti mukana pysynyt, on tietenkin Mikko Alatalon ääni, ja on kyllä ehdottomasti erittäin onnistunut mainos ollut, koska tuosta lyhyestä näytteestä niin aika moni pystyy nappaamaan kiinni.
1: Black Box Mystery, ja tietäjät tietää.
0: Ja hei, seuraava mysteeri vasta sitten ensi viikon tiistaina, koska on maanantaina pois. Eli maanantaina ei mysteröidä, vaan seuraavan kerran vasta tiistaina siinä poliisin paikkeilla. Tässä Kylie.

0: Tämmösehän on bäkkärit. I want it that way. Kello 9 uutisiin päästään kohta kiinni. Ja uutista jälkeen, kun tässä lokakuuta eletään, on kaiken maailman kauhuteemaisia huvipuistoelämyksiä tarjolla. Ja Halloweenkin lähestyy tuossa kuun vaihteessa. Niin otanpas tässä kohta vähän käsittelyyn tämmösiä kauhuelokuvasta selviytymisen kultaisia sääntöjä. On tiettyjä asioita, mitkä toistuu aina kauhuelokuvissa. Ja se aina kummastuttaa, että minkä takia nämä ihmiset tekee näin. Niin mennäänpäs tähän ohjepakettiin heti 9 jälkeen.
1: Kasari.
2: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
3: Kesäkuiskaaja.
2: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
3: Tai sit keksijät on IT.
4: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
6: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
7: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkejä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin.
10: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Äiti, sä lupasit.
18: Apua, en mä kyllä muista.
17: Mutta kun mummikin muistaa.
19: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
4: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt
1: vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
21: No tohon kannattaa tarttua.
20: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
21: No niin.
20: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
23: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
24: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
25: Kasari. 80-luvun parhaat.

0: mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Ukrainan neuvottelijat tapaavat Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin perjantaina Yhdysvalloissa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenski kertoi toimittajille, että keskustelut kestävät 2 päivää. Presidentin mukaan Ukraina odottaa Euroopan neuvotteluryhmän liittyvän Ukrainan ryhmään Yhdysvalloissa. Ukrainan viranomaiset kertoivat aikaisemmin Venäjän bussi-iskun surmanneen yli 30 ihmistä maan itäosassa Kramatorskissa torstai-aamulla. Zelenskin mukaan isku ei voi jäädä vaille vastausta. Yhdysvaltain lentotukialus USS Abraham Lincoln on palannut pitkän Lähi-idän komennuksen jälkeen kotisatamaansa Kalifornian San Diegoon. Alus lähti alkujaan vajaa vuosi sitten Etelä-Kiinan merelle, mutta se lähetettiin kesken kaiken Lähi-itään ennen Yhdysvaltojen Irania vastaan aloittamaa sotaa. Komennuksen aikana oli tullut tietoon lukuisia ongelmia, jotka herättivät huolta miehistön voinnista Lincolnilla ja sen tukialuksilla. Aluksilta oli kerrottu muun muassa itsemurhayrityksistä ja ruokapulasta. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan tänään Oslossa. Norjan Nobel-komitealle ilmoitettiin määräaikaan mennessä 287 ehdokasta palkinnon saajaksi. Ennakkoveikkauksissa mahdollisena vahvana ehdokkaana on mainittu muun muassa ukrainalainen Mykola Kuleba, jonka perustama ja johtama Save Ukraine-järjestö on auttanut tuomaan kotiin Venäjän sieppaamia ukrainalaislapsia. Toinen vahva ehdokas on Sudanin sisällissodan vaikeissa oloissa työskentelevä Emergency Response Rooms-verkosto. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Maan eteläosan yli liikkuu matalapaineen alue ja Lapin eteläpuolella satelee tänään runsaasti. Kainuussa ja Koillismaalla osa sateesta tulee räntänä ja lumena. Maan keskivaiheella tuuli voimistuu paikoin, se on jopa kovaa. Ja päivän lämpötila pyörii etelässä 7-13 asteen välillä. Keski- ja pohjoisosassa maata on 2-9 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.

0: Over the Hills and Far Away, tässä Gary Moore. Hyvää perjantai-aamua täältä Kasarin-studiosta, Jesse täällä. Ja koska tässä Halloween on lokakuun aikana tulossa ja kaikenlainen kauhujuttuilu ja niin edelleen, aika monet, ja sitten jotka kauhuelokuviakin katselee, niin tämähän on sitä semmoista kauhuelokuvien ja kauhun rakastajien aikaa. Mutta kauhuelokuvissa on mun mielestä tietynlaisia ongelmallisuuksia, ne toistaa aika paljon itseään. Niitä on ihan viihdyttävä kyllä katsoa. Mä tiedän, kaikki ei tykkää, mutta ne, jotka tykkää, niin tietää kyllä, mistä puhun. Mutta kyllähän siellä tapahtuu siis semmoisia asioita, mitä ei niin kuin, me ei niin kuin normaalielämässä tehtäisi. Eikä pitäisi tehdä. Ja mä annan sen takia tässä nyt muutamat kauhuelokuvasta selviytymisen kultaiset säännöt. Jos sä joudut joskus keskellä kauhuelokuvaa jostain syystä, niin tiedät sitten, mitä pitää tehdä. Ensimmäinen asia. Älä lähde tutkimaan outoja ääniä. Jos alakerrassa rysähtää aamuilla 3, niin et lähde selvittämään minkä takia. Se voi odottaa aamuun, anna sen odottaa. Jos siellä on joku purkki vaikka kaatunut pöydälle, niin anna sen olla siellä. Älä mene sinne. Se on hyvä idea. Älä mene kellariin. Ja jos teet on useampi ihminen jossain, niin älkää hajaantuko. Pysykää yhdessä joukossa. Siinä ei käy ikinä mitään hyvää, kun hajaannutaan. Ja muista pitää puhelin ladattuna. Se 2% akku siellä kauhuelokuvassa on siis käytännössä kuolemantuomio. Että jos se on, niin se, sä et tule selviämään enää sen jälkeen. Ja sit on näitä karmivia lapsia. Niitä näkyy näissä kauhuelokuvissa välillä. Älä luota semmoiseen. Varsinkaan, jos siellä on mielikuvitusystävä, jota kukaan muu ei näe. Mutta tää lapsi näkee, puhuu ja juttelee ja touhuu sen kanssa. Pysy siitä kaukana siitä lapsesta. Älä mene lähellä sitä lasta. Vaikka se on sun oma lapsi. Ja sitten kaikki, jotka pitää jotain tyyppiä hulluna, niin sitä pitää nimenomaan kuunnella. Koska se tyyppi yleensä tietää täsmälleen, mitä tulee tapahtumaan. Se ei olekaan hullu. Se on oikeasti nähnyt niitä asioita. Sitä pitää kuunnella. Kuunnelkaa se tyyppi, joka kulkee siellä ympäri kyliä ja hakkaa pastakauhalla kattilan kantta ja huutelee jotain omituisuuksia. Siinä voi olla jotain perään. Ja sitten kaikki tämmöiset karmivat niin kuin antiikkiesineet ja nuket ja videokasetit ja muut, niin jättäkää ne siihen, mistä sä oot löytänyt ne. Älä kato sitä videokasettia tai älä koske siihen antiikkiesineeseen millään tavalla. Nuket kannattaa kaikki jättää ihan rauhaa. Mennä mielellään pois niiden läheltä. Ja sitten älä lue mitään outoja kirjoja ääneen. Varsinkin se on vaikka latinalla kirjoittu, siinä on täynnä jotain ihmeellisiä symboleja tai se on sidottu johonkin kyseenalaiseen materiaaliin. Älä koske siihen kirjaa. Lähetä se pois. Ja sitten muista huoltaa sun auto, koska hyvin usein käy tilanne, että se ei lähde käyntiin. Ja jos sulla on sellainen auto, joka ei lähde käyntiin, niin huolata se ihan välittömästi. Älä tee sitä virhettä, että sä lähdet huonokuntaisella autolla liikkeelle. Ja sitten jos se auto käynnistyy, niin aja! Et ala puhumaan siitä, et rupea katselemaan taakse tai väittelyyn, mihin pitäisi mennä. Ajat vaan, sinne minne pääsee. Ja sitten tärkeitä asioita. Älä käytä oikoreittejä, pysyt valtatiellä. Hylätty metsätie ei ole koskaan nopeampi reitti. Hei, mut me oikeastaan kyllä tästä, kun me mennään tätä hiekkatietä muutama kilometri. Ei, älä messin. Ja sitten, 2 juttua vielä. Älä koskaan sano, että mä tuun ihan kohta takaisin, koska sä et tuu silloin takaisin enää. Sä et saa sanoa. Sano mieluummin, että jos mä en tuu takaisin 5 minuutin kuluttua, niin tulkaa etsiä mua. Ja sitten viimeinen, kaikesta tärkeä vinkki. Sitten kun se tappaja tai murhaaja tai mikä tahansa mörkö on saatu kukistettua, niin varmista, että se on kuollut. Älä käännä sille selkää, tai jos se kaatuu yhdestä luodesta, niin ammut siihen 17 lisää. Ihan välittömästi. Lyöt sitä sillä kirveellä tai jollain, millä sä oot saanut sen kaadettua, niin lyöt sitä niin monta kertaa, että se on ihan varmasti kuollut.
1: Se iloinen aamu. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Koska nämä on klassisia virheitä, mitä tapahtuu aina noissa kauhuelokuvissa. Ne jopa ärsyttää tällä, että miksi se lyö sitä sillä enempää? Kohta se kuitenkin nousee tarrasta jostain jalasta kiinni.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Running Up That Hill ja Kate Bush. Täältä oli Joonalta viestiä, kun äsken tuossa kerro muutamia vinkkejä, vaan jos joutuu kauhuelokuvaan, että mitä kannattaa tehdä, mitä ei kannata tehdä, niin täällä on Joona kertoo, että hyviä ohjeita, Jässi, mutta tässä nyt oletetaan, että kuuntelijan uhrin roolissa. Niin, totta muuten. Olisiko pitänyt antaa vihjeitä kuitenkin Freddy Kruegerille ja kaikille muille möröille, että mitä he saa mahdollisimman paljon ihmisiä lahdattua. Tämä pitää kääntää joko päivähän täysin. Petso Boysilta kuullaan kohta Always on my mind ja sen jälkeen tämän viikon viimeinen C-kasetti toive. Noita toiveita voi ottaa siis kasariradio.fi kautta osallistussivun kautta löytyy C-kasetti toiveet. Ja tänään menee, hei kuulkaa, erään ammatin edustajalle terveiset. Eli jos oot auton ratissa ammatiksesi teet hommia, niin saattaa olla, että kohta tulee juuri sulle noi terkut.
1: Kasari.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
4: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
7: Hei. Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
10: No niin.
9: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
15: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
16: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
19: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
20: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
21: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Kasari, 80-luvun parhaat.

0: Juontaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Seuraavan toiveen myötä lähtee terveiset eräälle bussikuskille. Eli jos on tällä hetkellä bussiratissa, niin kannattaa pitää korvat höröllä. Voi olla, että nämä terveiset tulee nimenomaan juuri sulle. Viestin lähettäjä on Niklas ja viesti kuuluu näin. Tämä biisi soi monesti arkiaamuisin monta vuotta sitten. En olisi tykästynyt kasarimusiikkiin muuten, jos ei olisi ollut yksi viermäläinen linja-auton kuljettaja Repe, joka aina aamulla 5.45 laittoi Kiuroveden asemalla radion autossa päälle ja kasarikanava päälle. Ja niin minä tykästyin kasariin siinä yhteydessä, jota nykyään kuuntelen jatkuvasti. Toivottavasti kyseinen kuljettaja Repe kuulee ja tunnistaa itsensä tästä. Kiitos Niklas viestistä. Toivottavasti terveist meni perille ja Repelle sinne turvallisia ajoja bussirattiin. Ja hieno kanavavalinta. Tässä soi Niklas, sun toive. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: Burning Heart soi kasarin perjantaiseen aamuun. Hyvää huomenta ja kohta jatkaa Pandora. Kuullaan hieno versio tuosta ABBA-klassikosta One of Us. Ja sen jälkeen mä haluaisin kysellä vähän sun mielipidettä erääseen todella erikoiseen asiaan. Mä ajattelen, että ei ole mahdollista, ei ole todellista, mutta yksi mun ystävistäni tykkää todella erikoisesta jutusta ja halusin tietää, että onko kuulolla muitakin, jotka tykkää tästä. Ja tehdään niin, että otetaan toi yksi biisi tosta välistä ja sen jälkeen kysytään teiltä kaikilta sieltä mielipidettä.
1: Kasari.
2: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus. Katsastus katsastaa.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
13: Moi.
14: Makkone, lähen mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Kasari. 80-luvun parhaat

soittaa. Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Tässä Pandora ja One of Us. Mukavaa perjantaista aamupäivää täältä Kasarin studiosta. Viikonloppu on edessä päin ja seuraavana haluaisin kysyä sun mielipidettä yhteen asiaan, joka herätti kyllä paljon kummastusta itsessäni. Mutta sitten mä rupesin ihan pikkuhiljaa niin ostaa tätä ajatusta, kun ystäväni tästä kertoi. Hän kertoi tämmöisen jutun, että hän tykkää siitä, kun hän menee käymään siis WC-tiloissa, vaikkapa työpaikalla, jos joku semmoinen paikka, missä nyt muutkin käy. Ja hän menee käymään WC-tiloissa ja sitten sen istunnan, kun hän aloittaa ja menee istumaan siihen rinkulalle, niin jos se on valmiiksi lämmin, niin hän tykkää siitä. Eli jos se on, joku muu on käynyt istumassa just vähän ennen sinne menoa ja se rinkula on siinä sitten vähän semmoinen niin kuin esilämmitetty, niin hän kuulemma nauttii. Ja mä en jää tätä niin kuin miettimään, että tämä on joku sketsi. Tämä ei voi pitää paikkaansa, mutta kyllähän sitä rupesi mulle pikkuhiljaa myymään tätä ajatusta ja sanoi, että onhan se paljon mukavampi kuin semmoinen kylmä rinkula, niin siihen mennä istumaan. Ja mä olin vaan, että ei ole todellista, mun on pakko kysyä tätä kaikilta. Ja nyt on sen aika. Nyt on se hetki, että mä haluan tietää, mitä sä oot tästä asiasta mieltä. Oletko säkin semmoinen, joka tykkää siitä edellisen kävijän valmiiksi lämmittämästä WC-istumista? Koska siis mehän tykätään tietenkin, kun mennään istumaan vaikka autoon, ja se auton penkki, jos on vaikka semmoinen, että sä oot laittanut se lämpeämään, tai jos se pikkuhiljaa lämpee siinä sitten istuin lämmittimen kautta, niin sehän on mukavaa. Kyllähän se lähtökohtaisesti on mukava istua tietenkin. En kukaan halua istua kylmälle rinkulalle tai penkille. Mutta siinä on jotenkin itsellä kyllä tökkii se, että se on joku ihminen on lämmittänyt sen omalla kankulla tai omalla reisillään tai no mitä nyt sitten onkaan. Jotain, joku tekee siitä semmoisen iljettävä. Mut siis, mikä on nyt yleinen mielipide? Mikä yleinen konsensus? Onko mä tässä paitsiossa vai onko mä siinä joukossa, joka on suurin piirtein samaa mieltä siitä, että se ei tunnu mukavalta? Mutta kerro WhatsAppin kautta, mitä oot mieltä? Onko mukavaa? Ja laita jotain perusteluja aiheeseen liittyen, jos tulee ajatuksia, niin niitäkin toki mukaan näihin viesteihin. Eli 044-725-8702. Tiedän, aihe on outo, mutta tää pitää selvittää.
1: Tämä aamu on yhtä etelän matkaa. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Eli kerro viestissä, haluatko, että joku muu henkilö on esilämmittänyt WC-istuimen? Tuntuuko se hyvältä vai onko se enemmän semmoinen, että ei tunnu kivalta? Mitä mieltä? Kerro WhatsAppin kautta viestillä.

0: Dionne Warwick ja Heartbreaker. Viestejä alkanut tulla tänne WhatsAppin kautta. Kurkataan ne tuossa 10 uutisten jälkeen. Ne tuoreet infot ihan kohta. Ja sen jälkeen jatkaa vielä Richard Marx. Ja herra Marx jälkeen sitten kurkataan, minkälaisia ajatuksia on tullut liittyen WC-istuimiin.
1: Radiokanavasi on Kasari.

0: Kasari soittaa parhaat biisit 24/7. Kasari.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
9: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
9: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
8: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
9: Ojes.
0: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
10: Oomi?
11: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruolle?
12: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
11: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
12: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
11: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
15: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Lääkärit ilman rajoja varoittaa humanitaarisen kriisin yhä vaikeutuvan Gaasassa. Järjestön mukaan tulitauosta huolimatta Israel jatkaa elämän edellytysten tuhoamista Gaasassa. Järjestö kertoo tiedotteessaan, että se hoiti alueella pelkästään kesä-heinäkuussa 1200 väkivallan aiheuttamaa vammaa, esimerkiksi ampuma- tai räjähdyshaavoja. Lääkärijärjestö huomauttaa, että väestön elintila Gaasassa kutistuu jatkuvasti, koska Israel on ajanut asukkaat yhä pienemmälle alueelle. Tämän seurauksena ihmiset elävät muun muassa ilman puhdasta vettä, sanitaatiota ja terveydenhuoltoa. Ruotsissa luottamus mahdolliseen seuraavaan pääministeriin on laskenut jyrkästi. Sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin luottamusluku on tuoreessa mittauksessa pudonnut yli 10 prosenttiyksikköä aiempaan verrattuna. Anderssoniin luottaa nyt noin runsaat kolmannes vastaajista. Maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan, eli väistyvän pääministerin Ulf Kristerssonin luottamusluku on vastaavasti noussut selvästi. Häneen luottaa yli 40% vastanneista. Andersson pyrkii parhaillaan muodostamaan Ruotsin seuraavaa sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen välistä hallitusta.

0: Se tuottaa Bauer Media.
1: Kasarin sää.
2: Eteläosan yli liikkuu tänään matalapaineen alue ja Lapin eteläpuolella sataa myös runsaasti. Kainuussa ja Koillismaalla osa sateista tulee räntänä ja lumena. Maan keskivaiheella myös tuuli voimistuu ja on paikoin jopa kovaa. Päivän lämpötila pyörii etelässä 7-13 asteen välillä ja keski- ja pohjoisosa maata on luvassa 2-9 astetta.
1: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.
2: Vielä tunnin verran täällä Kasarin aamu heräämässä tähän perjantai-aamuun ja kohta mennään sitten WhatsAppin puolelle. Mä oon tullut paljon kommentteja aiheeseen, että jos menet vessaan, niin se on tämmönen niin sanotusti esilämmitetty istuun edellisen kevien jäljiltä, niin tykkäätkö siitä, kuten ystäväni tuossa kertoi jo? Tää hämmästytti mua kovasti. Katsotaan kohta, mikä on tuomio aiheeseen liittyen. Tässä Richard Marks.

Richard Marks, Right Here Waiting. Hyvää perjantai huomenta. Kasariaamo täällä. Ja juttelin tuossa ystäväni kanssa. Ja kuulin häneltä todella hämmentävä jutun. Hän mitään kertoo, että hän tykkää siitä, kun hän käy siis jossain julkisessa vessassa, vaikkapa työpaikalla. Ja sieltä joku gaffari on käynyt sitten siellä istumassa juuri aiemmin. Ja kun hän menee sinne ja laittaa sen kankkuun siihen WC-istuimelle, niin se on esilämmitetty ja hän pitää siitä. Ja mä olin, että ei todellista, että kukaan ei voi olla samaa mieltä. Ja mun mielestä on täydellinen aihe myös käsitellä ja ottaa ajatuksia, minkälaisia kommentteja ja onko muitakin. Koska voinhan se olla, että mä oon täysin paitsiossa tässä. Ja mä oonkin tavallaan siinä vähemmistössä, joka oikeasti ei pidä siitä, että se on esilämmitetty, se istui. Täällä on tullut tosi paljon viestejä.

0: WhatsAppin kautta, kiitos hei näistä. Tarja avasi pelin kirjoittamalla, en todellakaan tykkää, mieluiten pyyhin renkaan tai istun käsieni päällä. Se on kyllä jo HC, jos siihen pitää kädet siihen alle sitten laittaa vielä, mutta mä ymmärrän Tarja, se on, kun tietää, että siinä on muitakin käynyt, niin se ei ole helppoa. Sitten täällä tuli, päinvastoin kirjoittaa Joona, viileästä istuimesta tulee se fiilis, että pääsit korkkaamattomalle valtaistuimelle, vaikea se paikkaansa pitäisi. Lämpimästä tulee vaan tunne, että liikutaan niin sanotulla jälkiliukkailla, varsinkin jos on edelleen terveiset vastassa. Oh no. En tykkää, parempi kuin mikään ei todista, että joku on just käynyt siellä ennen mua. Mä oon täysin samaa mieltä. Se pitäisi olla se ajatus silleen, että täällä ei ole käynyt kukaan tänään, tai oikeastaan viimeisen viikon aikana. Esilämmitetty WC-isto on vähän outo tunne. Ainoa, missä toimii, on ulkohuussi keskellä talven pakkasia, jossa on mukava tunne. Laske berberi siihen lämpimälle istuimelle, kun on ensin saanut useat kierrokset vaatteita riisua. Sitten tämä oli myös hyvä kommentti. Farkut jalassa ei haittaa, kun istuu esim. Auton penkille, mutta kun istuu paljalla pyllyllä WC-istumeen, ei kiitos. Mutta minkäs mahtaa, kun hätä on kauhea. Joskus yleisissä tiloissa putsaan käsi desille, jos sellaista on. Ringin ensin. Juu ei, vessassa käynti pitää olla aina neitsellinen kokemus. Ei esilämmitettyjä, ei kärryjä, eikä jarrutusjälkiä kierrättelee Viljo. Moikka, hyi helvetti, ei mene yleiseen vessaan, jos se oli ihan pakko, mutta jos on, niin kierretän istunosan paperilla. Sitten täällä yksi kommentti on kyllä niin kuin lähellä sitä, että tässä ollaan vähän niin kuin näyttämässä semmoista varovaista peukkua. En ole ajatellut, onko rinkula lämmin tai kylmä. On se tietysti mukavampi lämpöisenä. Enemmän mä kiinnitän huomiota edellisen kävijän siisteyteen. Onko varpusparvet siivattu pois pöntöstä ja eikä rinkula ole märkä? Itse jätän WC:n siistiin kuntoon käynnin jälkeen. Muun muassa kuivaamalla hanan ja altaan reunat käsipaperilla. Eli vähän semmoinen varovainen, että no joo, ei tämä on ihan paha ongelma. Riippuu siitä, kuka edellinen kävijä oli, kirjoittaa Pete. Tämä oli mielenkiintoinen. Niin joo. Onko siinä joku sitten tämmöinen, että joo, toi tyyppi on kyllä sen verran siistialoinen ihminen, että hänen jäljentään voin kyllä mennä. Ja sitten siellä on varmaan myös niitä toisia, että mä en todellakaan halua ton jälkeen mennä. Työskentelen karvaperse alalla, joten en tykkää esilämmitetystä, mutta vessan oven avatessa usein en huomaa kärrystä, että tarjolla olisi lämmintä rinkulaa, joten toiseen vessaan kipinkapi. Kyllä täällä kylmää rinkiä kyllä sanoisi. Tää oli hyvin helkkari, eikö toi ole sama, kun laittaisi pylly vasten pyllyä ja tykkää siitä? Niin, kyllä se vähän on sama. Joo, siinä tulee, eihän se ole sama, mutta se tunne tulee siis siitä, että sä oot vähän niin kuin, jos sä vahingossa pukkaat vaikka pukukopissa, oot laittamassa vaatteita päälle ja toinen tekee samaa siinä, että olla takapuolet vastakkain ja sit törmäätte, niin se on hämmentävä tunne. Se ei ole mukava tunne. Kiitos viesteistä. Kukaan ei ollut samaa mieltä kuin mun kaveri. Ei yksikään.
1: Ilon kautta uuteen päivään. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Mä lupaan viedä nämä terveiset mun ystävälle. Ihan varmasti. Mä sanon, että kukaan ei ollut sun kanssa samaa mieltä. Sä oot täysin yksin tämän asian kanssa. Elä sen kanssa. Senkin omituinen ihminen. Hei, kiitos viesteistä. Ihan huippua. Nyt Bruce Hornsby and the Range.

Share ja Strong Enough soi kasarin perjantaiseen aamupäivään. Tää tuli kysymystä ja kommenttia. Parikin viestejä siitä, että no niin, sinne meni nyt sitten hyvä ystävyys mulla. Ja tiesikö tää mun ystävät, että mä aion puhua tästä? Kyllähän ties. Ja mä lupasin, että mä pidän hänen kyllä nimensä pois tästä viisusti, että en paljasta edes etunimeä. Mutta siis, joo, kyllä ystävät, mun ystävät tietää, että mä juttelen näitä juttuja välillä radiossa, kun otan esille jotain asioita, että kerron, että mitä kaverille on käynyt. Ja he kyllä ymmärtää sen. Ja he kyllä mielellään jakaa juttuja tietää ne, mutta sit niin kun mä oon sanonut heille, että en ota tietenkään, jos jostain syystä, että haluaa, että en ota. Ja sitten nimettömänä usein heistä puhun, että pidetään jonkunnäköinen yksityisyys näissä asioissa, ettei tarvitse mun kaikille maailmalle kuuluttaa, että kukas hemmetti se outo on, joka tykkää niistä esilämmitetyistä WC-rinkuloista. Joo, ei. Ystävyys kyllä säilyy ja ymmärtää tämä mun ammatti. Ja se mä en tiedä, nehän voi ottaa mulle hirveän paljon asioita kertomatta, kun ne pelkää, että hei jumakaan, että mä haluan, että Jassi puhuu kyllä tästä radiossa. Mutta mä oon kyllä hieno tunteen aina näistä asioista. Nimet ja muut pysyy kyllä viisusti poissa. Nyt Eric Carmen, tässä Hungry Eyes, kasarin perjantaisen aamupäivän.

0: Hungry Eyes, Erik Carmen. Vinyli vastaan, vinyli taistelu huipentuu hetken kuluttua. Äänet on käyty jakamassa ja kohtaan sitten voittajien julkistuksen aika. Kuullaan tuosta Desireless, Voyage, Voyage hetken päästä ja sen jälkeen sitten soi jompikumpi näistä. Eli ZZ Top, Gimme All Your Lovin', tai sit siellä se on Michael Jackson. Beat It, toinen ehdokas, kumpi näitä ääniä tällä kertaa keräs enemmän, niin otetaan siitä ihan kohta selvää.
1: Kasari.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
4: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
5: Psst, hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
6: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
8: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
9: Etpä saa mua kiinni.
10: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
8: Varaa lämmin talviloma. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
11: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
13: No niin.
12: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: 1, 2, 3, 4, 5.
18: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
6: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: Klikillä sovittu.
1: Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
7: Radiokanavasi on Kasari.

0: Kello on 10:30. Tässä soi Desireless Voyage Voyage. Ja tähän kello lyömään tietenkin täällä kasariaamossa päästään julkistamaan voittaja vinyli vastaan vinyli kaksin taistelussa. Ja otetaan tässä kohtaa vielä katsaus eilisiin ehdokkaisiin.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Siellähän oli. ZZ Top, Gimme All Your Lovin ja vastassa Michael Jackson ja Beat It. Tosi kova kamppailu saatiin tähän viikon päätteeksi ja voittajana tästä kaksikosta selviytyi Michael Jackson. 53% riittävä enemmistö on sitä mieltä, että kyllä se on tämä Beat It, mikä päästään kuulemaan. Näin me myös tehdään. Ja ihan kohta myös Carsia tulossa. Hieno ja tunteellinen, tyylikäs drive.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonne.

0: Cars ja Drive. Tänään ei laitakaan uusia ehdokkaita tuohon Venelle vastaan Venelle kamppailu, johtaa siitä, että mä oon tuon tulevan maanantaan pois. Eli se menee se tiistaina asti, kun päästä soittelemaan se voittaja, niin epä, me skipataan se. Mutta yksi mielenkiintoinen uutinen leffapoiminta olisi mulla tulossa tässä vielä, niin kun löydään omaa pakettiin kasarinaamun osalta. Kohta kuullaan Queenia ja myöskin Mr. Eurovision, eli Johnny Logan, tulossa kohta.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimattia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa Plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus. Katsastus katsastaa.
8: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
9: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeille vaikka.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Queen, I Want to Break Free. Hyvää perjantaista aamupäivää täältä Kasarin studiosta ja iloisia uutisia. Kyllä isä osaa TV-sarjan elokuvien ystäville. Ensimmäiset kaksi osaa elokuvasta. Kyllä isä osaa, kyllä isä osaa. Lapissa on tietenkin nähty. Ja nyt on tulossa kolmas osa. Se on nimeltään Kyllä isä osaa Espanjassa. Ja siitäkin on ensimmäinen trailer tullut julki.
1: Nyt me tehdään se. Nyt me muutetaan Espanjaa. Jos me ei sitä nyt tehdä, niin me ei tehdä sitä ikinä.
2: Pitäisikö kuitenkin ottaa kahvipaketti mukaan? Kyllähän Espanjasta kahvia saa. Niin, mutta saako juhlamokkaan?
0: Ja kyllä, isä osa elokuvassa on tulossa kyllä pienimuotoinen muutos tämän kolmannen osan myötä, koska äitiä näyttelyt Tuija Ernamo ei ole mukana tässä tuoreessa kolmannessa elokuvassa. Ja hän on jättäytynyt siis pois terveydellisistä syistä ja uutena näyttelijänä sitten Ernamon tilalla nähdään Sanna-Kaisa Paloja. Ja muuten tuttuja hahmoja sieltä löytyy. Tom Lindholm, Maju Jokinen, Jarno Jokinen ja Vilppu Elena ovat siellä mukana tässä kolmannessakin osassa. Ja siellä nyt sitten, kuten nimestäkin pystyy päättelemään, niin siellä nyt isä päättää sitten suunnata eläkepäiviä viettämään Espanjaa ja aikamoista hässäkkää siellä on tulossa. Ja tämä kolmas elokuva saa ensi-iltansa joulun alla 25. päivä joulukuuta.
1: Me ollaan kohta miljonääriä.
2: Ai, taas vai?
1: Me ostetaan 3 asuntoa.
2: Mitä?
1: Haluaisin ostaa asunnon.
3: Ootteko te ihan idiootteja?
2: No, toinen meistä on.
1: Tiedättekö mitä?
4: Housuissa on sitä.
5: Jässi, Jäkälä, Juottaja, Tuottaja. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kasarin aamut ja Tuottaja Jääskeläinen. Don't close.

Hold Me Now tässä Johnny Logan, joka tuotetaan myös Mr. Eurovision nimellä. Kasarin aamun osalta kiitos tässä kohtaa. Palataan kasari perjantaissa kello 17 on siellä. Lähestulkoon soolana, koska Minna on tänään kipeänä, mutta ei se mitään. Annetaan musiikin puhua siellä paljon puolestaan. Paljon paljon hyviä poimintoja tulossa. Ja lopetetaan he tänään tämä aamulähetys sitten kanadalaisrokkari Bryan Adamsiin, joka tulee siis Suomeen ensi keväänä 7. toukokuuta. Veikkausareena on paikkana ja kyseessä on tämä Roll with the Punches, maailman kiertue. Ja liput on tulleet myyntiin tänään kello 10 Ticketmasterissa, eli sieltä vaan sitten lippuja haalimaan. Ja 7. toukokuuta Mr. Bryan Adams esiintyy Suomessa. Kohta kello 11 uutiset ja mun puolesta palataan sitten kasariperjantaissa.

0: Sari.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
8: K-Supermarket.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
13: Hei, Polkka Mintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
12: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
14: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuoden vaihteessa. Kansalaisuutta hakiessa on jatkossa todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kansalaisuuskokeen oppimateriaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Kuljetusalalla ei tänä vuonna neuvotella työehtosopimuksista, vaan nykyiset sopimukset jatkuvat vuoden 2028 alkupuolelle, kertoo

0: öljytauosta huolimatta Israel jatkaa elämän edellytysten tuhoamista Gazassa. Järjestö kertoo tiedotteessaan, että se hoiti alueella pelkästään kesä-heinäkuussa 1200 väkivallan aiheuttamaa vammaa, esimerkiksi ampuma- tai räjähdyshaavoja. Lääkärijärjestö huomauttaa, että väestön elintila Gazassa kutistuu jatkuvasti, koska Israel on ajanut asukkaat yhä pienemmälle alueelle. Tämän seurauksena ihmiset elävät muun muassa ilman puhdasta vettä, sanitaatiota ja terveydenhuoltoa.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

Ysäri perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Poquito Miguel. Joka perjantai alkaen kello 17.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos tuota puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
4: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
7: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
8: Mennään!
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
10: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Se on mammutti, se pallon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
15: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
16: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
17: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
18: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Sari soittaa. Kasari, 80-luvun

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Iskelmägaala 2027.
5: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
4: Arttu Viskari,
5: Suvi Teräsniska,
4: Portion Boys,
5: Benjamin,
4: Westerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
5: Iskelmägaala.
4: Nokia Areena. Perjantai 5. helmikuuta.
5: Lisätiedot iskelma.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
9: 8-pack perseessä.
8: No itse asiassa.
7: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
10: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
11: Plus, katsastus katsastaa.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peliin. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Mestari soittaa. Luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No, ruokaostokset.
2: No, ruokaostokset.
3: No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työhysiöterapia.
11: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
13: No niin.
12: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK esittää uutta ansiosidonnaisen työttömyysturvan laskentamallia, joka parantaisi erityisesti pienituloisten ansiopäivärahaa. SAK:n mallissa esimerkiksi 2500 euroa tienanneen työttömän ansiopäiväraha nousisi 185 euroa nykyisestä reilusta 1520 eurosta. Työmarkkinajärjestö perustelee esitystä sillä, että hallituksen leikkauksista kärsineiden pienituloisten työttömien tilanteeseen kaivataan kipeästi apua. Samalla SAK siirtäisi ansioturvan 20% porrastusta, eli leikkaamista, 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Suomi saa Euroopan globalisaatiorahastolta tukea noin 410 000 euroa autoteollisuuden irtisanottujen uudelleen työllistymisen nopeuttamiseen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Tuen toteuttamisesta vastaa Vakka-Suomen työllisyysalue ja se käytetään Uudenkaupungin autotehtaalta irtisanottujen työntekijöiden työllistymisen tukemiseen. Tuella rahoitetaan koulutusta ja työnhakupalveluja 260 Valmet Automotiven entiselle työntekijälle ja alihankintaketjun yritysten työntekijöille, jotka menettivät työnsä tuotannon ja tilauskannan supistuttua. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun 1. päivästä alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuodenvaihteessa. Kansalaisuutta hakiessa on jatkossa todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kansalaisuuskokeen oppimateriaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Kuljetusalalla ei tänä vuonna neuvotella työehtosopimuksista, vaan nykyiset sopimukset jatkuvat vuoden 2028 alkupuolelle, kertoo auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT. AKT:n työehtosopimuksiin on kirjattu irtisanomismahdollisuus 2 vuoden jälkeen, mutta sitä ei nyt käytetä. Viime vuonna solmitut työehtosopimukset toteutuvat näin 3-vuotisina ja seuraava työehtosopimuskierros alkaa ensi vuoden lopulla. AKT sanoo haluavansa osaltaan edesauttaa talous- ja työllisyystilanteen paranemista kuljetusalalla ja sitä myötä koko Suomessa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: Mennään!
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mutta sä et sen verran kerro perästä, että siis sateellisesti kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
11: Plus, katsastus katsastaa.
12: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
13: No mitä se muka auttaa?
12: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
13: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
14: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Vasari.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
4: Kesäkuiskaita.
3: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
4: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
3: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
4: Tai sit keksijät on ite.
5: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
8: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
7: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
8: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
7: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
9: K-Supermarket.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK esittää uutta ansiosidonnaisen työttömyysturvan laskentamallia, joka parantaisi erityisesti pienituloisten ansiopäivärahaa. SAK:n mallissa esimerkiksi 2500 euroa tienanneen työttömän ansiopäiväraha nousisi 185 euroa nykyisestä reilusta 1520 eurosta. Työmarkkinajärjestö perustelee esitystä sillä, että hallituksen leikkauksista kärsineiden pienituloisten työttömien tilanteeseen kaivataan kipeästi apua. Samalla SAK siirtäisi ansioturvan 20% porrastusta, eli leikkaamista 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Suomi saa Euroopan globalisaatiorahastolta tukea noin 410 000 euroa autoteollisuuden irtisanottujen uudelleentyöllistymisen nopeuttamiseen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Tuen toteuttamisesta vastaa Vakka-Suomen työllisyysalue, ja se käytetään Uudenkaupungin autotehtaalta irtisanottujen työntekijöiden työllistymisen tukemiseen. Tuella rahoitetaan koulutusta ja työnhakupalveluja 260 Valmet Automotiven entiselle työntekijälle ja alihankintaketjun yritysten työntekijöille, jotka menettivät työnsä tuotannon ja tilauskannan supistuttua. 5 suomalaishanketta on nimetty raaka-aineiden tarjonnan kannalta strategisesti tärkeiksi EU-hankkeiksi, kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Euroopan komissio on nimennyt 46 uutta hanketta, joilla voidaan muun muassa vahvistaa kriittisten raaka-aineiden toimitusketjuja. Unionissa tavoitellaan korkeampaa omavaraisuuden astetta. Suomen hankkeet ovat koboltin ja nikkelin jalostushanke Koniko Kokkolassa, Hautalammen koboltti-nikkeli-kuparikaivoshanke, alumiinin tuotantoon liittyvä Project Arctial sekä Soklin ja Suhangon kaivoshankkeet. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navanethem Navi Pillay. Hän on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Pillay toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä tuomarina Myanmarin kansanmurhaa koskevassa jutussa. Hän on toiminut myös YK:n tutkintakomission johtajana miehitettyjen palestiinalaisalueiden asioissa. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistettiin tänään Oslossa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Sari.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
4: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
7: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
13: Oh! Wow, that's nothing.
14: On Paulan lehmä cool?
15: Se voittaa kaikki muut.
16: Saa vanukkaasta täplikkään.
17: Ja se vie kielen.
18: Mennessään.
19: Vanilja suklaa.
20: Suklaa vaniljaa.
21: Paulalla on villit rillit.
22: Paula Vaahtokarkit, nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
23: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
24: Ei olla.
23: Mitä?
25: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
27: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
28: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
2: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
28: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
29: Se on mammutti. Se kallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

go.

0: Minna O ja Lomaromanssit top 80 lista.
1: Kasarin Lomaromanssit top 80 listalla ollaan menossa nyt siellä 46, josta poimitaan mukaan tänään Martikaa, Toy Soldiers, tulossa hetken kuluttua. Lomaromansseihin liittyenhän voi sattua myös monenlaisia kommelluksia, sattumuksia ja ehkä semmoisia asioita, joille sitten voi jälkeenpäin nauraskella, vaikka ne ei siinä tilanteessa tuntuisi ihan kauhean hauskoilta, että saattaapa semmoista menetettyä tilaisuutta tai suurta rakkautta jopa siinä haikailla, että meniköhän se nyt tuossa sitten ohi. Eräs tällainen tilanne tuli mieleeni ystäväni tilanteesta, joka oli siis aikanaan risteilyllä ja tapasi siellä erittäin kivan daamin. Siinä ilta meni mukavasti ja he olivat tässä tämän kyseisen neidon hytissä sitten jossain vaiheessa illan ja yön pimeinä tunteina. Kunnes sitten kävi ikävä tilanne, että juotava siinä loppui kesken ja ystäväni lähti sitten herrasmiehenä poimimaan omasta hytistään sitten vähän lisää virvokkeita. Ja lähti sitten käymään siellä hytissä ja poimi juomat mukaan ja oli jo tekemässä paluuta hyttiin, mutta ikäväkseen ei enää muistanut, mikä oli tämä kyseisen hytin numero, jossa tämä neito odotteli. Ja sitä vaan voi sitten kuvitella, mitä tämä nainen on siellä ajatellut istuessaan yksin ja todennut, että ei perhana sentään, ei se äijä tullut sittenkään enää takaisin. Se olisi voinut olla elämää suurempi rakkaustarina, mutta tässä tapauksessa se ei kuitenkaan toteutunut. Tässä Martika ja Toy Soldiers. Lomaromanssit listan sieltä 46.

0: viikossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Koe vuoden upein juhla. Omalla porukalla. Omassa aitiossa.
2: Iskelmägaalan lavalla loistavat
1: Arttu Viskari,
2: Suvi Teräsniska,
1: Fortion Boys,
2: Benjamin,
1: Westerinen yhtyeineen.
2: Varaa aitio yrityksellesi tai kaveriporukalle.
1: Iskelmägaala, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Lisätiedot iskelma.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itse asiassa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus, katsastus katsastaa.
9: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
10: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
13: Liikku.fi. Kasari. 80-luvun

りそういった。Kasari, 80-luvun parha.

0: soittaa.
1: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Pori.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: K-supermarket.
11: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
15: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
17: No tohon kannattaa tarttua.
16: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
17: No niin.
16: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Kasari. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK esittää uutta ansiosidonnaisen työttömyysturvan laskentamallia, joka parantaisi erityisesti pienituloisten ansiopäivärahaa. SAK:n mallissa esimerkiksi 2500 euroa tienanneen työttömän ansiopäiväraha nousisi 185 euroa nykyisestä reilusta 1520 eurosta. Työmarkkinajärjestö perustelee esitystä sillä, että hallituksen leikkauksista kärsineiden pienituloisten työttömien tilanteeseen kaivataan kipeästi apua. Samalla SAK siirtäisi ansioturvan 20% porrastusta, eli leikkaamista, 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Suomi saa Euroopan globalisaatiorahastolta tukea noin 410 000 euroa autoteollisuuden irtisanottujen uudelleen työllistymisen nopeuttamiseen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Tuen toteuttamisesta vastaa Vakka-Suomen työllisyysalue ja se käytetään Uudenkaupungin autotehtaalta irtisanottujen työntekijöiden työllistymisen tukemiseen. Tuella rahoitetaan koulutusta ja työnhakupalveluja 260 Valmet Automotiven entiselle työntekijälle
0: ja alihankintaketjun yritysten työntekijöille, jotka menettivät työnsä tuotannon ja tilauskannan supistuttua. Suomi toimittaa kiireellistä puolustustarvikeapua Ukrainaan, kertoo puolustusministeriö. Presidentti Alexander Stubb päätti asiasta tänään valtioneuvoston esityksestä. Kyseessä on Suomen 35. puolustustarvikeapupaketti Ukrainalle. Paketti sisältää yhtä yksittäistä puolustustarviketta, joka luovutetaan puolustusvoimien varastoista. Tarviketta lähetetään noin 1 000 000 euron arvosta. Seuraava, laajempi apupaketti on valmistelussa. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia yhteensä jo 3,6 miljardin euron arvosta. Presidentti Alexander Stubb on myöntänyt Tieteen akateemikon arvonimen 3 professorille, tiedottaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Arvonimen saavat professori Maarit Karppinen, professori Martti Nissinen ja professori Seppo Ylä-Herttuala. Karppinen on kemian tutkija, Nissinen teologi ja Ylä-Herttuala lääketieteen tutkija. He ovat kaikki kansainvälisesti arvostettuja aloillaan. Tieteen akateemikon arvonimi voi samanaikaisesti olla enintään 16 kotimaisella tieteenharjoittajalla.
19: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: pari.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
10: Telia on tosi hyvä operaattori.
11: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: K-Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
15: No tohon kannattaa tarttua.
8: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
15: No niin.
8: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
18: Oomi!
19: Moi. Makkone, lähe mukaan viikinkilarppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
5: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
20: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
22: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
23: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt 1,5 vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
24: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
25: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Ysäri.
1: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: Lisätiedot iskelma.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päälle.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
4: Joo.
5: Ei.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa Plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
10: Plus. Katsastus katsastaa.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Moi.
14: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Kasari. 80-luvun parhaat

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai

0: Kasari.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
1: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
0: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
1: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
0: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
2: K-Supermarket.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: On paras paikka päällä maan. Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
8: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
9: No mitä se muka auttaa?
8: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
9: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
10: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Kasari. STT:n uutiset.
16: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuodenvaihteessa. Kansalaisuutta hakiessa on jatkossa todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kansalaisuuskokeen oppimateriaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Valmet vähentää muutosneuvottelujen päätteeksi noin 120 työtehtävää Suomessa. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan, että vähennykset ovat osa toimia, joilla yhtiö pyrkii edelleen parantamaan tehokkuuttaan ja kilpailukykyään. Henkilöstövähennysten lisäksi tulossa on tehtävien ja vastuiden uudelleenjärjestelyjä. Muutosneuvottelut aloitettiin elokuussa. Tavoitteena oli erityisesti biomateriaaliratkaisut ja palvelut -segmentin kilpailukyvyn parantaminen. Valmetilla on maailmanlaajuisesti noin 18 500 työntekijää, joista noin 5600 työskentelee Suomessa. Vähennyksistä kertoi aiemmin Yle. Venäjän iskut Ukrainan sähköverkkoihin ja sähkönsiirtolaitteistoihin ovat aiheuttaneet vakavia vaurioita, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan korjaustöitä tehdään ympäri vuorokauden. Presidentti kertoo Ukrainan viranomaisten päivittävän tarpeita energialaitteistoista ja ilmatorjuntakalustosta. Zelenski aikoo keskustella asiasta Ukrainan liittolaisten johtajien kanssa. Hirvijahti käynnistyy eteläisessä Suomessa huomenna lauantaina, jonka jälkeen metsästys on todenteolla käynnissä koko maassa. Pohjois-Suomessa hirvijahti alkoi viime viikolla. Poikkeuksena on Kaakkois-Suomen sikaruton ydinvyöhyke, jossa kaikki metsästys on kiellettyä. Metsästäjäliitto muistuttaa autoilijoita, että hirvimetsästäjän nähdessä kannattaa varautua äkkitilanteisiin, sillä hirvi tai hirvikoira voi ajautua maastosta tielle. Joskus käynnissä olevasta metsästyksestä myös ilmoitetaan kyltein.
15: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
1: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
0: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
1: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
0: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla.
9: Virtasen.
8: Terveen talon paras kaveri.

0: kirkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa.
1: Verkkokauppa Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Päivien päivää.
4: Jos sä niin sanot.
3: Saanko kysyä?
4: Ole hyvä vaan.
3: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
4: Arvaan ruokakaupassa käynti.
3: Hyvin arvattu.
4: Hyvä minä.
3: Hyvä sinä.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: No niin, isä.
7: Joo.
6: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
7: Mm.
6: Ja mitä me ei tehdä?
7: Potkita renkaita.
6: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
8: Että mites ne täyttökustannukset?
9: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
10: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
14: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
15: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
14: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
16: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
19: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
20: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Sari.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Mennään!
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.

Ilari Soittaa. Kasari, 80-luvun

puoi soltar. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin.

0: oma verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mennään.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
6: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: On Paula lehmä cool?
1: Se voittaa kaikki muut. Saa vanukkaasta täplikkään.
0: Ja se vie kielen.
1: Mennessään.
0: Vanilja suklaa.
1: Suklaa vaniljaa.
0: Paulalla on villit hillit.
2: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
6: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
7: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
8: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
9: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Kasari. STT:n uutiset.
13: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö hakee Suomelle poikkeuslupaa jatkaa minkkitarhausta ensi vuoden jälkeenkin. Ilman poikkeuslupaa minkkitarhaus päättyy siirtymäajan loppuessa koko EU:ssa ensi vuoden elokuussa, koska minkki on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. Suomi perustelee poikkeuslupahakemustaan sillä, että minkkitarhaus on etenkin Länsi- ja Itä-Suomen maaseudulla tärkeä elinkeino. Komissio arvioi hakemuksen ja tekee siitä päätöksen 60 päivän kuluessa. Suomen hakemuksessa on mukana 134 minkkitarhaa, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa toimintaansa. Kaakkois-Suomen poliisi on aloittanut esitutkinnan Virolahdella tällä viikolla olleen etsinnän seurauksena. Poliisi löysi tiistaisessa etsinnässä muun muassa sotilasräjähteitä, erityisen vaarallisia patruunoita ja ammuksia sekä luvattomia aseita ja aseen osia. Asiaa tutkitaan törkeänä ampuma-aserikoksena ja räjähderikoksena. Tehtävän aikana puolustusvoimat antoi poliisille virka-apua sotilasräjähteiden tunnistamisessa, käsittelyturvallisuudessa ja hävittämisessä. Poliisi kertoo, että tehtävä liittyi ennestään käynnissä olleeseen tutkintaan. Venäjän iskut Ukrainan sähköverkkoihin ja sähkönsiirtolaitteistoihin ovat aiheuttaneet vakavia vaurioita, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan korjaustöitä tehdään ympäri vuorokauden. Presidentti kertoo Ukrainan viranomaisten päivittävän tarpeita energialaitteistoista ja ilmatorjuntakalustosta. Zelenski aikoo keskustella asiasta Ukrainan liittolaisten johtajien kanssa. Kirjailija Anja Snellmanille on myönnetty Aleksis Kiven palkinto. Palkinnon jakaa Suomalaisen kirjallisuuden seura ja palkinto on suuruudeltaan 25 000 euroa. Palkintolautakunta perusteli Snellmanin valintaa sillä, että hän on vuosikymmeniä jatkuneen uransa aikana sykähdyttänyt suomalaista kirjallisuus- ja kulttuurielämää sekä taiteilijana että yhteiskunnallisena vaikuttajana, Suomalaisen kirjallisuuden seuran tiedotteessa kerrotaan. Snellman on kirjoittanut muun muassa romaaneja, tietokirjoja ja elokuvakäsikirjoituksia. Hänen teoksiaan on käännetty noin 20 kielelle.
12: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Pori.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Sami Karklassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa karklas.fi.
4: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Pase. Pase.
1: Niin.
0: Arvaa mitä?
1: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
0: Mistä teesit?
1: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Äiti, sä lupasit.
5: Apua, en mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
11: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
12: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
13: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
20: No mitä se muka auttaa?
19: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
20: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
21: Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base.

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja?
0: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksiä ton IT.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €:llä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
8: Moi!
9: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppi! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Seuraavan toiveen myötä lähtee terveiset eräälle bussikuskille. Eli jos on tällä hetkellä bussiratissa, niin kannattaa pitää korvat höröllä. Voi olla, että nämä terveiset tulee nimenomaan juuri sulle. Viestin lähettäjä on Niklas ja viesti kuuluu näin. Tämä biisi soi monesti arkiaamuisin monta vuotta sitten. En olisi tykästynyt kasarimusiikkiin muuten, jos ei olisi ollut yksi viermäläinen linja-auton kuljettaja Repe, joka aina aamulla 5.45 laittoi Kiuroveden asemalla radion autossa päälle ja kasarikanava päälle. Ja niin minä tykästyin kasariin siinä yhteydessä, jota nykyään kuuntelen jatkuvasti. Toivottavasti kyseinen kuljettaja Repe kuulee ja tunnistaa itsensä tästä. Kiitos Niklas viestistä. Toivottavasti terveistä meni perille ja Repelle sinne turvallisia ajoja bussirattiin. Ja hieno kanavavalinta. Tässä soi Niklas, sun toive. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Auto. Miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkejä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: k-auto.fi.
9: Niin.
10: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
17: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
16: Mitä?
17: Niin mä nyt varmaan pääse.
16: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
18: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
16: Oomi?
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: No tohon kannattaa tarttua.
19: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
3: No niin.
19: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
6: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
18: Mynton!
1: Uusi maku, Karpalo.
5: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
20: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
21: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: kasariperjantai liikkeelle.
1: Näin se alkaa tämän perjantain kasariperjantai. Mä olen tuottaja Jääskeläinen. Hyvää alkavaa viikonloppua, jos tässä kohtaa virittäydyt mukaan. Niin seuraavan 3 tunnin ajan siis täällä diskomusiikki ja diskomusiikin juhlaa juhlitaan. Ja totta kai myöskin alkavaa viikonloppua. Ja tässä ensimmäisenä toivebiisi Yazoo ja Don't Go.

0: Se taisi olla Enni, joka toivoi Kasarin aamussa aiemmin tätä Yazoon Don't Go-ta Kasariperjantaan starttibiiseksi. Ja se sitten mukaan sieltä myöskin valikoitui. Kiitos erittäin paljon Enni hienosta toiveesta. Ja täällä on Kasariperjantai kello 20 asti tuttuun tapaan, mutta vähän eri fiiliksillä. Nimittäin mä tossa jo lähdin ajattelemaan, että voi ei sentään, kun toi Minna on kipeänä. Että onks mulla tänään ihan yksinäistä täällä? Ja siis, sit mä kuitenkin tajusin, että en mä ihan yksin ole, koska MC Pokittu Miguel kyllä käy tässä pistäytymässä noiden erikoispoimintojen kanssa vielä. 3 kertaa tänne illan aikana, eli Eurodiskot, Italot ja Saksat kahdataan läpi tässä tämän seuraavan 3 tunnin aikana. Mä olen tuottaja Jääskeläinen, tervetuloa mukaan siis Kasariperjantaihin, ja koska on tänään täällä yksin, niin annetaan sitten musiikin puhua puolestaan, eli mennään sitten vähän musiikkivetosemmalla showlla tänään. Ja ai että, mitä herkkoja onkaan tässä kuulkaa tulossa.
1: Kasari perjantai. Tanssii ja soi.

I'd Rather Jack oli tämä kaappale nimeltään vuodelta 1989, ja asialla oli The Reynolds Girls, brittiläinen popduo, joka muodosti sisarukset Linda ja Aisling Reynolds. Ja tämä oli varmaan se heidän tunnetun juttuunsa, ei tästä mitään megahit-menestystä koskaan tästä kaksikosta tullut, mutta kyllä tämä Briteissä viihtyi sinkkulistalla peräti 3 kuukauden ajan, ja kyllä täällä Suomessakin, kun julkaistiin toi kappale I'd Rather Jack, niin olihan se ihan top 10:ssäkin saakka täällä meilläkin, että ihan tuolta saattaa olla, että jonkun verran ehkä jotain muuta.

0: Justi lokerautansa kolkuttani. Mut sit päästäänkin erään tutun kaksikon, huomattavasti tutumman kaksikon alkuaikoihin. Nimittäin George Michaelin ja Andrew Ridgelin muodostama Wham! Tietenkin tunnetaan tosta jättihitistä Wake Me Up Before You Go Go. Ja aika moni ajattelee, että siitähän se heidän uransa niin kuin lähti. No tavallaan sillä se lähti isommalle vaihteelle, mutta kyllä Wham! Teki jo sitäkin ennen jotain. Ja nyt sitten sitä jotain on tässä tarjolla seuraavana, kun päästään vuoden 82 julkaisuun nimeltä Wham! Rap, Enjoy What You Do. Ja tämä on tämmöinen vähän niin kuin ehkä erilainen kulma tästä kaksikosta, kuin mitä on sitten totuttu fiilistelemään heitä semmoisena iloisena popduona, joka laulaa positiivisista asioista ja on muutenkin semmoinen positiivinen vire, niin tässä puhutaan kuitenkin sitten nuorisotyöttömyydestä ja tämmöisestä vähän elämän nurjemmasta puolesta räpätään. Ja varsin kapinallista meininkiä siis, ja tämän biisin sanoma oli selvä, että minkä takia mennä töihin, jos ei huvita. No ilmeisesti kuitenkin täällä kaksikolle aikanaan se työnteko maistui, koska rahaa tuli ja menestystä tuli ihan mukavasti.
1: Kasari perjantai. Vieläkö muistat tämän?

0: Wham Rap, Enjoy What You Do tässä Whamilta. Ja kohta Banana Ramaa tulossa ja sen jälkeen ovi avautuu ja ainakin toivottavasti ne astuu studioon mukaan myöskin MC Poquito Miguel, joka tulee esittelemään tulevat Eurodisco-poiminnat.
1: Kasari.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
5: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
10: Telia on tosi hyvä operaattori.
11: Hei sinä, onko tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
11: Ah, tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
14: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tjääreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään, ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Äiti, sä lupasit.
4: Apua! En mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
6: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
7: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
8: Ei hätää!
9: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
12: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus. Mm-hmm.

0: perjantai ja Eurodisco tuplana.
1: MC Poquito Miguel, tervetuloa. Kasari risteily Vollo 4 on huomenna. Ja onko sulla laukut pakattu?
2: No laukut on pakattu ja tällä illalla laitoin vähän tämmöistä neonipaitaa päälle, että pääsee oikein kunnolla tunnelmaan. Ja huomennahan sitten kuuntelijoiden kanssa lähtö tapahtuu MS Victoria 1:llä. Ja sulla on Jässi setti siellä jo satamassa, eli lyöt sen fiiliksen käytiin. Monetas alkaa levyt räimimään ja musa soimaan.
1: 16.30 ja käsittääkseni laivaan pääsee joskus, olisiko vähennen 6, että siinä on aikaa vähän niin kuin etkoilla. Ja kyllähän se niin kuin se alkaa, se risteily alkaa jo sieltä satamasta. Se semmoinen kiva pieni odotus ja tunnelma alkaa nousta.
2: Kyllä, ja mikäli vanhat merkit pitää paikkansa, niin osa jengistä alkaa jorailemaan jo siinä satamassa. Ja kyllähän siinä on semmoisilla tavallisilla satamassa olevilla ihmisillä, jotka ihmettelee sitä menoa, että mitä täällä tapahtuu. Mutta sitten siellä todellakin tulee tapahtumaan. Siellähän on Salsan kuuskypäset ja siellä on Ankipakkeria, on Bad Boys Bluuta, kauhean määrä DJ:tä ja siellä on määrätty Ysäri Twisti.
1: Meiju Suvas, Anja Niskanen.
2: Ne Anja Niskanen, ne on silloin kakkospäivänä. Meiju vetää sen 80s Sonya. Anja Niskasellahan oli se syksyllä sävel voittokappale Ollaan hiljaa vain, jolla kraankulalainen kaunotar nousi kaikkien huulille tavallaan silloin 80-luvulla. Mutta laitetaan euroissa nyt sitten noi headlinerit soimaan. Ensiksi Anki Packer Ruotsista, joka kierrätti aika menestyksekkäästi Kissin alun perin tekemään laulua I Was Made for Loving You. Ja Kissihän joskus oli vähän sitä mieltä, että joo, kyllä diskomusiikkiakin osataan tehdä, vaikka ollaan metallibändi. Ja siinä oli ehkä vähän pilke silmäkulmassa, kun laulu lähdettiin tekemään. Ja siitähän tuli aikamoinen leka. Ja sitä Suomenkin diskoissa tanssittiin tosi paljon ja kohta kuullaan se Anki Packerin versio tosta. Ja sitten tietysti soitetaan toista headlineria eli Bad Boys Bluuta. Ja mä oon monesti miettinyt, että mikä on se laulu, mitä kasarin risteilyn fanit Bad Boys Bluuta kaikista eniten odottavat. Ja kyllä mä veikkaan, että Pretty Young Girl on myös yksi sellainen, jota odotetaan ainakin, jos ei ykkösenä, niin vähintään kakkosena.
1: Just näin.
0: Kasari perjantai ja Eurodisco tanssittaa.

0: Pretty Young Girl, tässä Bad Boys Blue. Ja tätä ne kuultiin sitten Ankien Baggeria. Oltiin näissä kasariristeilytunnelmissa I Was Made For Loving You. Anki Baggerin versiona kuultiin siinä. Ja heidät molemmat siis voi bongata huomenna lauantaina kasariristeilyvuollon neloselta. MS Victoria ensimmäinen kuljettaa meitä tuommoisen vuorokauden verran tuolla kasarihittien ja vähän ysärinkin tahdissa. Ja tervetuloa mukaan bailaamaan. Kyllä sieltä vielä ihan satamastakin huomenna voi niitä hyttejä itselleen kysellä. Me kuullaan kohta Rockwellia ja sen jälkeen sitten pitäisikin pyörähtää Minna on tanssihyrrä, mutta koska Minna ei ole täällä, niin mun pitää yrittää löytää nyt siitä joku, joka voisi olla vähän niin kuin varaminnana. Katsotaan löytyisikö ketään.
1: Kasari.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa hintatakuu.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Tanssi Jyrä pyörii. Kumpi soi, Modern Talking vai Bad Boys Blue?
1: Minna on tänään kipeänä ja sen takia Minna ei pääse pyöräyttämään tätä meidän hyrrää, mutta olen saanut Varaminnan paikalle ja hän on rakas kollegani vuosien takaa, Rea Talgren. Rea, ihanaa kun sä oot täällä.
2: Kiitos Jassi. Mua on moneksi kutsuttu, mutta ei koskaan vielä miksikään niin kauniiksi kuin Varaminnaksi.
1: Sä oot Varaminna. Sä oot täydellinen Varaminna.
2: Kiitos.
1: Ihana nähdä sua myöskin. Ja kiva, että sä oot täällä perjantaina tähän aikaan vielä paikalla, mutta sainpä nykästöä sut hihasta studioa sitten nopeasti käymään.
2: No kato, kun meilläkin on sairastapaus, niin mä oon nyt sitten tekemässä iltapäivän
1: niin
2: tuonne iskelmällä.
1: Juuri näin. No mutta hei, ei mitään. Lähdetään tässä kohtaa nyt sitten pyöräyttämään hyrrälle. Sulla on siinä vieressä tämä Minna on hieno hyrrä ja siinä on kaksi eri kategoriaa, eli Bad Boys Blue ja Modern Talking. Ja
2: nytkö saa?
1: Nyt saa pyöräyttää. Olipa riuska pyöräytys.
2: Mm-hmm.
1: Se lähti oikein nätisti. Katsotaan kumpaa se päätyy. Onko se Modern Talking vai onko se Bad Boys Blue?
2: Mulle käy kumpi vaan.
1: Modern Talking. Niinkä mullekin. Se on Modern Talking. Kyllä!
2: No niin.
1: Noniin. Okei, otetaan täältä nyt sitten kolme satunnaista Modern Talking kappaletta. Ne on siinä, ja sä pääsit Rea valitsemaan sitten jonkun näistä. Mikä me näistä kuullaan? Onko se? You can win if you want. Tätä Modern Talkingin hittiosastoa. Sitten on tämmönen vähän harvinaisempi tapaus kuin Don't Give Up. Tämä olisi vaihtoehtona, ja sitten on kolmaskin vielä, ja se on Let's Talk About Love. Mikä näistä kutkutti sun sielua parhaiten?
2: No tänään on satanut ihan kaatamalla. Mm. Autossa syttyi moottorivalo,
1: okay,
2: ja sen lisäksi auton laturi lakkasi toimimasta.
1: Oh no.
2: Niin puhutteli nyt kyllä eniten toi Don't Give Up.
1: Don't Give Up.
2: Vaikka, jos mä saisin nyt oikeasti valita, niin mä ehkä niinku tälle päivälle omistaisin semmoisen biisin, että It's time to give up.
1: Kiitos Rea, ihan mahtavaa.
2: Kiitos kun sain tulla, hyvää perjantaita
1: ja
2: kaikille.
1: Joo ja kyllä, ja ensi viikollakin saat olla Varaminnana, jos Minna on vielä pois.
2: Se voidaan hoitaa.
1: Ohohohoho.
0: Minna on hyrrä kasarilla, kuin silloin ennen diskoissa.

0: perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Ja sitten Modern Talkingin jälkimainingeissa siirrymmekin tämänkertaiseen ensimmäiseen hitaaseen, jonka esittää meille yhdysvaltalainen yhtiö nimeltä Heart. Ja tämä seuraava kappale julkaistiin vuonna 1986 ja sitä on ollut kynäilemässä toi Bernie Taupin, joka on tietenkin Elton Johnin pitkäaikainen sanottaja kumppani ja laulun tekijä. Ja tämä on hieno kappale These Dreams ja tämä taisi mennä aikanaan, kuulkaa, ensimmäisenä Yhdysvaltain lista kärkeen. Ei ollut aiemmat Heartin kappalet vielä sitä tehneet, mutta tämä sen tekijä. Tämä on tosi kaunis, These Dreams.
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat rakkauslaulut. Kasari.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gellorevoice.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
5: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
17: Oh! Wow, that's nothing.
18: On Paulan lehmä cool?
19: Se voittaa kaikki muut.
1: Saa vanukkaasta täplikkään.
15: Ja se vie kielen.
1: Mennessään.
4: Vanilja suklaa.
9: Suklaa vaniljaa.
7: Paulalla on villit rillit.
14: Paula Vaahtokarkit, nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
3: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
21: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
23: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
24: Hei, mitä kalaa suosittelet?
25: Oisko tuore siika?
24: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
25: Joo, mä tuun näyttämään.
26: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
27: K-Supermarket.
0: Kasari perjantai, 80-luvun tanssimusiikin erikoisohjelma, hitaita unohtamatta.
1: Kasari perjantai täällä päivystää kello 20 asti, eli vielä parisen tuntia. Ja täällä siis tällä kertaa soolona on, tai näin ihan soolona, koska MC Pokitto Miguel on täällä toki mukana, mutta Minna O. potee kotona ja Minnalle hei paljon paranemisia sinne. Tässä seuraavana OMD ja Enola Gay.

0: Näin kuultiin Enola Gay. Oikein hyvää perjantain alkuiltaa täältä Kasarin studiosta. Mä olen siis tuottaja Jääskeläinen ja Halloween lähestyy kovaa vauhtia. Sehän on kuulkaa tuossa kolkuttelemassa ja 3 viikon kuluttua ollaan niin Halloween-tunnelmissa. Ja totta kai Halloweeniin liittyy myöskin hyvin paljon tietynlaisia kappaleita. Se on muuten hämmästyttävää, miten paljon tällaisia kauhuaiheisia biisejä yleensäkin on tehty. Niitä löytyy yllättävän paljon, kun alkaa kaivamaan eri vuosikymmeniltä. Ja seuraavana kuullaan sitten ehkä se Kasarin legendaarisin Halloween-ajan kappale, eli Michael Jacksonin Thriller, joka oli ilmestyessään aivan järkyttävän kokoinen leka. Ja kyllähän se musiikkivideo. Michael Jacksonin musiikkivideot yleensäkin todella omassa luokassaan. Ja kuullaanpas nyt sitten tämä tässä seuraavana ja Thrillerin jälkeen sitten luvassa vähän vähemmän kuultua Hazel Deania.
1: Jässi, Kokito ja DJ Minna O. Ja viikon paras päivä on Kasari perjantai.

0: Tässä Turn It Into Love, joka me on totuttu kuulemaan kylläkin Kylie Minoguen versiona. Se meni aikanaan sinne brittien lista kärkeenkin, mutta tämä puolesta oli Hazel Dean. Ja hänen versionsa ei ole se tunnetumpi näistä kahdesta, mutta ajattelen, että tarjotellaan tällä kertaa nyt sitten toi Hazel Deanin versio. Kasari perjantaissa jatkaa seuraavana herra, joka on ollut mukana Madonnan jättihittiä Material Girl kirjoittamassa. Ja kyseessä on amerikkalaislaulaja, lauluntekijä, tuottaja nimeltään Peter Brown. Ja kuullaan tässä nyt Peter Brownin tuotannosta vuoden 1984 hieno tuotos. Tämä menee kyllä jalalle erittäin mukavasti. Love is just a game.
1: Kasari perjantai, euroa, italoa ja diskoa.

0: Tässä kasariperjantaissa soihtua kantaa ylpeästi Peter Brown, Love is just a game. Ja kohta tämä show'n soihtu siirtyy sitten ABBA-nelikolle. Play all your love on me on tulossa hetken kuluttua ja sen jälkeen sitten suuntaamme Italiaan. Minkälaisia poimintoja tällä kertaa Pokito keksinyt? No niitähän me selvitellään ihan pian. Eli MC Pokito Miguel ja kohta Italot tuplana.
1: Kasari.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Nää on taas ihan tukossa.
14: Höyryhengitys auttaa.
13: Totta, vähän kattilan.
14: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
15: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
16: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika. Vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
18: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
20: No tohon kannattaa tarttua.
19: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
20: No niin.
19: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Lumokodit, hyvää päivää.
22: Hau.
21: Anteeksi.
22: No että hau.
21: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
22: Puff.
21: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
22: Puff, puff.
21: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
22: Hau, hau.
21: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
23: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
24: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
25: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
26: Kasari perjantai.

0: Italia ja Italo Disco tuplana.
1: Italoissa matkataan tänään sinne kasarin alkupuolelle vuoteen 83 ja MC Poquito Miguel, sulla on meille paljon kerrottavaa.
2: No tää on Italoiden tupla vuosi, voisi sanoa, eli molemmat laulut tulee vuodelta 83 ja mieti Jassi sitä. Me kuunnellaan kohta laulua ja lauluja, jotka on tehty 43 vuotta sitten.
1: Siis se on ihan käsittämätöntä. Ja se on kyllä semmoinen, että siinä rupeaa tuntee itsensä vanhaksi. Ihan oikeasti.
2: Niin varsinkin kun muistaa, että ollaan tampattu näitä silloin, kun nämä on tullut ja ollut lista ykkösiä. Mutta Gary Lowlla aloitetaan. Gary Lown vanhemmat olivat espanjalaistaustaisia, joten ei ole ihme, että hänellä taipui sitten varsinkin se La Colegiala-laulu hyvällä espanjan kielellä. Ja Roomastahan Gary Low itse on kotoisin. Ja toi La Colegiala, se oli todella iso hitti, eli kierrätti tuommoisen perinteisen vähän niin kuin espanjankielisen kansanlaulun diskokuosiin. Mutta hieno oli myös tämä I Want You, ja Gary Low kyllä veti sellaista jo ennen Tommi Mäkistä Ralli Englantia tuossa biisissä, mutta se oli semmoinen iso kesähitti, ja varsinkin ne, jotka silloin 83 kesällä niin vieraili ja lomaili ennen kaikkea Välimeren alueella Torremolinoksen Pipers-diskotekassa, niin siellä on kyllä toi I Want You soinut, ja toi Pipers-diskohan oli aikanaan Disco Mirror-lehden. Siellä listattiin ympäri maailman noita ykkösklubeja, niin ajattele, piskuisen Torremolinoksen Pipers oli yksi niistä isoimmista, ja siellä oli Jässi muun muassa semmoisia niin kuin diakuvakankaita, ja niiden takana oli sitten tanssijoita, jotka ilmeisesti aika vähissä vaatteissa tanssi, että tavallaan ne varjot vaan näkyi siinä kankaalla.
1: Joo, se siluetti just näin. Oletteko siellä kenties jopa ilman vaatteita jossain kohtaa? Ei me tiedetä.
2: Ei me tiedetä, mitä siellä huoneessa on tapahtunut, mutta itselläkin tuli kyllä siellä Pipers-diskotekassa käytyä, ja siellä oli semmoinen järjestyksen valvoja kuin Antonio Postico. Ja sitten taas myöhemmin niin tuli häneen tutustuttua, kun olin soittelemassa Espanjassa levyjä ja menin sitten siellä potkunyrkkeily seuraan. Ja Antonio valmensi, ja siitä tuli tavallaan semmoinen ystävyys, ja olen käynyt hänen salillaan sitten harjoittelemassa tässä vuosien saatossa monta kertaa. Sijaitsee siellä niin sanotulla kasetta-alueella, missä feerioita pidetään, ja hänellä on kyllä hyviä tarinoita siitä Pipers-diskotekasta.
1: Ihan varmasti. Ja sitten me kuullaan, kun kavereista tuli puhetta, niin yhtä Salsan hyvää kaveria sitten Gary Lown jälkeen.
2: Joo, eli Kasepo tulee, ja kun Salsalla on nyt nämä 60-vuotisjuhlat, niin Salsahan juhlii näitä tietysti tuon kasariristeilyllä, tekee oman keikan, ja sitten siellä on paljon kavereita ja siellä on iloinen meininki. Mutta sitten nämä juhlathan jatkuu, että Salsahan ei ole mitään tehnyt silleen yksinkertaisesti, että kutsuttaisiin sukulaista ja syötäisiin kakkuun vähän kotona, vaan on lähdössä tuonne Kasepon sinne Pedan breakfast-systeemille. Eli sitten taas menee katsoa sitä Aasiaa ja lomailee siellä. Ja 83 oli Kasepolle iso vuosi. Silloin tuli tuo debyyttilevy, joka oli nimetty Gazeboksi, ja sieltähän tuli markkinaan tietysti I Like Chopin, Masterpiece ja Lunatic. Ja nämä biisit kaikki löytyi tuolta pitkäsoitolta, ja tuon pitkäsoiton albumisijoitus Suomessa oli siellä 9. Ja jos ajatellaan sitten tämä biisi, mikä me kuunnellaan, Love in Your Eyes, niin yhdelle levylle Gazebo upotti tuommoisen määrän hittejä. Jälkeenpäin ajateltuna, niin olisiko kannattanut laittaa 2 hittiä ja sitten tavallaan täytebiisejä, tehdä uusi levy, taas 2 hittiä ja täytebiisejä, menee ja tiedä.
1: Just näin. Mut hienot valinnat. Italot siis Gary Low, I Want You ja Gazebo, Love in Your Eyes.
0: Italo Beatti vie mukanaan

0: kanssa Gazebo, ja Love in Your Eyes, kasari perjantaihin. Ja tätä ne kuultiin Italo putken startissa, Gary Lowe, I Want You. Kiitos vaan Pokeetto näistä, ja Saksaa vielä läpikäymättä. Siinä mennään tuossa noin tunnin kuluttua, kun otetaan selvää, että minkälaisia poimintoja Saksan osalta on kuultavissa.
1: Kasari. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No, ruokaostokset.
5: No, ruokaostokset.
6: No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Anna syksyn projekteillesi vauhtia julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Koneet ylös. Tämä on Kasari perjantai.

0: Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Hyvää perjantaita, hieno alkavaa viikonloppua täältä Kasaristudiosta. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja Minna on tänään potemassa ja sen takia täällä nyt sitten itsekseen studiossa, mutta eipä tässä hätää, annetaan musiikin puhua puolestaan ja otetaan kohta vähän tarkempaan tarkasteluun toi tämänkertainen hidas, joka on tulossa vielä ennen kuin tuonne kello 19 asti päästään. Siellä muuten kuullaan Chris Rean musiikkia kohta. Mutta sitä ennen, vähän harvinaisempaa, vähän vähemmän kuultua espanjalaista hienoa osaamista. Mennään seuraavan kappaleen myötä vuoteen 1987 ja otetaan sieltä espanjalaisyhtye, joka tuli Barcelonasta, Squash Gang. Ja tässä oli mielenkiintoinen kolmikko mukana ja heillä tuli aikaisemmin I Want an Illusion-niminen kappale ja tämä seuraavana kuultava Moving Your Hips oli sitten puolestaan se toiseksi tunnetuin kaappale ja tässä on tämmöistä italodiskon vivahdetta hyvinkin vahvasti ja tässä kutsutaan nyt sitten tanssimaan heiluttamaan lanteita ja tässä on ehkä monen tietynlainen viehätys tässä Squash Gangissa on se, että kun on espanjasta syntyperää, niin toi englannin kieli ei ole vielä ihan niin hirveän hyvin hallussa, mutta sehän vaan oli ainoastaan vain ja ainoastaan viehättävää. No, kuulostellaan läpi seuraavana tässä siis Squash Gang ja Moving Your Hips, niin kuin kasariperin tässä pitääkin.
1: Kasarilla soi Bryan Adams.

0: Kasari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Sitten Squash Gangin jälkeen siirrymmekin vähän poskivalssiosastolle ja otetaan tästä seuraavana rouhea soundinen Chris Rea ja hänen tuotannostaan yksi noita tyylikäämpiä tapauksia nimeltään Josephine vuodelta 1985. Tässä kappaleessa on puhuttu siitä, että tässä viitattaisiin nimenomaan Chris Rean tyttäreen, mutta on sitä muutakin tarinaa kuultu, että tämä kyseinen Josephine olisi vain kuvitteellinen henkilö, mutta joka tapauksessa hieno, tyylikäs slovari ja se me kuullaan nyt Kasari perjantaissa Chris Rea ja tässä Josephine.
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat

0: Sami Carglassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Psst, pehmeä vai kova paketti?
3: Kesäkuiskaaja.
2: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein, audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
3: Tai sit keksijät on ite.
2: Niin, mut se on totta.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Moro, mitä äijä?
6: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
5: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
6: Varmaan, koska ostit nämä kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
5: Käytettäväksi ne on tehty.
6: Mut kuka hoitaa tiskit?
5: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: No niin, isä.
10: Joo.
9: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
10: Mm.
9: Ja mitä me ei tehdä?
10: Potkita renkaita.
9: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
13: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
14: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä tiesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
20: Ja taas mennään.
21: Se oli Danske Bankin
20: oivalluksen ääni.
21: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
20: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
21: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
20: Kokonaisvaltaisen?
21: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
22: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
23: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
24: Hei polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
23: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
25: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
0: Kädet ilmaan ja taas mennään hei! Tämä on Kasariperjantai.
1: Pidähän turvavyöt edelleen kiinni, nimittäin Kasariperjantai täällä mennä rymistelee vielä tunnin verran. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja kohta muun muassa Jason Donovan ja tulossa. Ja tämä tässä on Cyndi Lauper ja She Bop.

Näin Cyndi Lauper, tämä oli She Bob. Ja sitten otetaan tällaista iloista veikkoa seuraavana mukaan. Oikein tämmönen positiivisuuden airut. Voisipa sanoa tästä. Vaikka laulutaan kyllä hyvin synkistä asiasta, mutta sitten kuitenkin kun se lauletaan tämmöisellä iloisella sykkeellä, niin ei se tunnukaan yhtään niin kauhean pahalta. Kyseessä on Jason Donovan, joka olisi kovastellut Kylie Minoguen kanssa aikanaan myös perustella perhettä, mutta Kylie ei ollut ihan siihen homma lähdössä mukaan, mutta ei se mitään silti. Iloisella fiiliksellä Too Many Broken Hearts ja tässä Jason Donovan. Kasari perjantai. Hyvä alkavaa viikonloppua.

Lasari soittaa. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäi

0: Tässä kasariperjantaissa soi vähän harvinaisempaa osastoa. Tämä oli Cheryl Lee Ralph ja kappale nimeltään In the Evening. Ja jos toi nimi Cheryl Lee Ralph kuulostaa tutulta, niin hänhän on siis näyttelijänä. Itse asiassa varmaan enemmänkin kunnostautunut näyttelijäpuolella kuin sitten musiikkiuralla, mutta kyllä tuossa In the Evening ihan mukavasti toimi. Sitten meidän yhtyeeseen, joka erotti oman laulajansa. Vuosi oli 83, kun brittien sinkkulistan kärkeen nousi tämä seuraavana kuultava kappale nimeltä Too Shy. Ja kyseinen yhtye, joka erotti sen laulajansa, oli tietenkin Katja Goo Goo. Ja Limahl oli silloin keulilla, mutta hänet erottiin yhtyeessä sitten myöskin samana vuonna. Ja lähti tekemään solouraa hyvällä menestyksellä. Ja Katja Goo Goo kyllä jatkoi vielä sitten ilman Limahlia, mutta sanotaan, että kyllä se Too Shy kuitenkin jäi tämän kokoonpanon ihan ylivoimaisesti tunnetuimmaksi jutuksi. Ja eipä tässä nyt sen kummemmin ujostella. Lähetä soittelemaan Katja Goo Goo ja Too Shy.
1: Parhaat perjantait kasarilla.

0: Too Shy. Katsi Go Go. Kasari perjantai, jossa kotona pääsee vauhtiin Modern Talking. Jättimäinen hitti on tulossa heiltä seuraavana. Ja sitten otamme suunnan vielä tuonne Saksaan, eli Saksa tuplana. Ja siellä MC Pokiitto itse asiassa onkin oven takana valmiina. Niin taas kohta Pokiitto myös mukaan.
1: Kasari.
2: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
3: Kesäkuiskaaja.
2: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
3: Tai sit keksijät on ite.
4: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
7: Go-auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: sano sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Oh! Wow, that's nothing.
3: On Paulan lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkään.
3: Ja se vie kielen.
4: Mennessään.
6: Vaniljasuklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
6: Paulalla on villit rillit.
7: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
8: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
9: Telia on tosi hyvä operaattori.
10: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa.
13: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
21: Yeah.

0: poiminnot Saksasta. Tuplana.
1: Sitten on vielä Saksa-poimintojen aika ja MC Pokito Miguel kutsuttu totta kai studioon. Ja jos olisi semmoinen tilanne, Pokito, että saisit valita jonkun esiintyjän Saksasta, joka pitäisi ehdottomasti nähdä tuolla kasan risteilyllä, niin mikä olisi tai mikä yhteys sun valinta?
2: No nyt on kyllä tosi paha, että toi Bad Boys Bluehan siellä on. Sitten siellä on ollut Modern Talking Reloaded, joka on tosi hyvässä vireessä, mutta... No heitetään tälleen, että jos mä saisin valita niin kuin kaksi artistia, pari biisiä, niin kyllä mä haluaisin, Jassi, kuulla livenä Sandraa ja ennen kaikkea se In the Heat of the Night-biisin.
1: Täysin samaa mieltä.
2: Ja lähtisin kyllä joraa välittömästi Sininen enkeli kädessä ja ottaisin vielä Minna Oonkin mukaan. Ja kyllä mä jollain tavalla tykkäisin myös tuosta toisesta tukkajumalasta CC Catchista, hänen tuotannostaan Strangers by Night. Ja mä oon ihan varma, että säkin lähtisit, Sasakin lähtis ja Minna on. Tietysti hänen käsilaukku laitettaisiin siihen keskelle maahan ja sen ympärillä sitten lähettäisiin joramaan. Ja olisihan siellä meininkiä, mutta...
1: Sininen enkelit päissä ollaan siinä.
2: Mutta hei, huomenna niin toi risteily on ja vielä ehtii mukaan. Eikö se ole matkapojat? .fi
1: kautta kasari. Joo. Sillä osoitteella pääsee. Kyllä sieltä satamastakin voi vielä sitten ilmoittautua mukaan, jos menee ihan viime tinkaan, niin kyllä sieltä satamastakin niitä tiskiltä saa hyttejä hoidettua.
2: Joo, Bad Boys Blue, Anki Bagger, Meiju Suvas,
1: Anja Niskanen
2: ja Läjädejitä.
1: Salsa on siellä ja minä on siellä ja siellä on vaikka ja ketä.
2: Ja risteilyisäntä Esko Eerikäinen.
1: Jäämisiä, Pokiittonen Miguel. Eiks näin?
2: Totta kai.
0: Kasari perjantai ja tunnistettava rumpusoundi Saksasta.

0: Näin saatiin viimeisetkin erikoispoiminnat tälle illalle. Saksan tuplana oli Sandra in the Heat of the Night ja tämä jälkimmäinen tässä puolestaan siisi catchia Strangers by Night. Ihan kohti jatkaa Nick Kershaw, The Riddle tulossa ja sitten kuullaan vähän harvinaisempaa fansia. Ja olisi tossa ihan pian myöskin tämän illan viimeinen hidas luvassa ja se on kyllä todella, todella upea. Kasari perjantaa täällä sun kanssa vielä 8 saakka.
1: Kasari.
2: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
3: Kesäkuiskaaja.
2: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
3: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
2: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
3: Tai sit keksijät on ite.
1: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan.

Harris hoy.

0: Nickershaw The Riddle. Loistavaa perjantaita, hyvä alkavaa viikonloppua täältä kasarilta ja ai että sentään. Seuraavana luvassa herra nimeltä Manfred Alois-Segief. Eli fansi, hän tuli Saksasta ja Slice Me Nice, Bolero on varmaan ne suurimmat jutut täältä Eurodiscon tähdeltä. Ja me kuullaan kuitenkin nyt sitten vähän vähemmän kuultua kappaletta vuoden 86 julkaisu nimeltään Angel Eyes, joka on kyllä hyvin, hyvin tunnistettavaa fansia. Mun mielestä fansissa parasta on kyllä se, että kappaleet kyllä tunnistaa nopeasti. Niistä on tosi helppo napata kiinni kyllä näistä fansin kappaleista. Hän oli erityisesti Euroopassa erityisen suosittu, mutta kyllä sitten myöskin tuolla Etelä-Amerikoissa miehellä oli aika paljon faneja ja on edelleen tänäkin päivänä. Mutta tässä nyt sitten tämä saksalaissankari, eli fansi ja Angel Eyes.
1: Kasari perjantai ja kultainen 80-luku.

0: Kasari perjantai ja hitaat. Saanko luvan?
1: Näin on saatu kasari perjantai käytyä tältä viikolta. Ja ensi viikon perjantaina toivottavasti Minna on myöskin tervehtynyt. Ja saadaan Minna mukaan sitten kasari perjantai tunnelmiin. Ja seuraava kappale, joka kuullaan, liittyy televisiosarjaan, joka oli vuoden 84 minisarja Yhdysvalloista. Ja se liittyy erääseen Judith Grantsin romaaniin, bestselleriin. Ja kyseessä on Mistral's Daughter, eli taiteilijan tytär niminen televisiosarja ja sen tunnuskappale. Tämä oli Briteissä ihan valtava iso juttu, meni siellä singlelistan kakkospaikalle aikanaan. Ja todella tämmöinen romanttinen melodia ja sopii kyllä täydellisesti tuommoiseen TV-draamaan. Kyseessä on Nana Mouskouri, joka esittää tässä meille kasariperjantain päätteeksi tyylikkään laulu nimeltä Only Love. Ja tämän kappaleen myötä haluan toivottaa oikein mukavaa viikonloppua ja palataan jälleen näissä tunnelmissa tasan viikon kuluttua.
0: Kasarilla tehtiin romanttisimmat rakkauslaulut.

0: Sari.
1: Psst, pehmeä vai kova paketti? Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
2: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona. Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Hyvää huomenta!
11: No, miten se nyt ottaa?
10: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
11: Olkoon menneeksi.
10: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
11: No, ruokaostokset.
10: No, ruokaostokset.
11: No niin.
10: Niin on.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
3: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
4: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku. Karpalo.
6: Kasari. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Puolustusministeri Antti Häkkänen on päättänyt myöntää yli 18 miljoonaa euroa valtion avustusta Forsit Pori Oy AB:lle uuden TNT-tehtaan perustamiseen. Asiasta kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Kyse on Yhdysvaltojen hankkeelle myöntämästä tuesta, joka ohjataan yritykselle Suomen valtion kautta. Uusi tuotantolaitos valmistaa TNT-räjähdysainetta Suomen ja Naton tarpeisiin. Tehtaan tavoitteena on myös vahvistaa mahdollisuuksia tukea Ukrainaa pitkäjänteisesti. Valmet vähentää muutosneuvottelujen päätteeksi noin 120 työtehtävää Suomessa. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan, että vähennykset ovat osa toimia, joilla yhtiö pyrkii edelleen parantamaan tehokkuuttaan ja kilpailukykyään. Henkilöstövähennysten lisäksi tulossa on tehtävien ja vastuiden uudelleenjärjestelyjä. Muutosneuvottelut aloitettiin elokuussa. Tavoitteena oli erityisesti biomateriaaliratkaisut ja palvelut-segmentin kilpailukyvyn parantaminen. Valmetilla on maailmanlaajuisesti noin 18 500 työntekijää, joista noin 5 600 työskentelee Suomessa. Vähennyksistä kertoi aiemmin Yle. Yhdysvaltojen hallinto on asettanut uusia pakotteita kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle. Päätös pakotteista tehtiin vain joitakin tunteja sen jälkeen, kun tuomioistuimen entinen juristi Navanethem Pillay oli saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Ulkoministeri Marco Rubion mukaan pakotteet tulevat kohdistumaan muun muassa rahan siirtoihin oikeudelle. Yhdysvallat on jo aikaisemmin asettanut pakotteita oikeuden syyttäjille ja tuomareille. ICC:n mukaan pakotteet merkitsevät hyökkäystä kansainvälistä oikeutta vastaan. Droonintorjuntayhtiö Sensofusionin pörssitaival alkoi kurssinousulla. Yhtiön osake sulkeutui reilun 10% nousussa vähän päälle 18 eurossa. Kaupankäynti yhtiön osakkeella alkoi tänään Nasdaq Helsingin pre-listalla. Kaupankäynti päälistalla käynnistyy ensi viikolla. Sensofusion ilmoitti syyskuussa suunnittelevansa listautumista. Yhtiö kertoi torstaina, että sen yleisöanti ja instituutioanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Osakekohtainen merkintähinta oli 16,41 euroa.
6: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
3: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Kellorevoise. Vain apteekeista.

0: sumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pase. Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä teesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
4: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Moi.
12: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
6: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
8: Nordea-vakuutuksilla otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
9: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.

Kasarilla Sandra matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Power Parkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
1: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Power Parkiin.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10€. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
14: Liikku.fi.
15: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
16: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
17: Kasari. STT:n uutiset.
18: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkänen on päättänyt myöntää yli 18 miljoonaa euroa valtion avustusta Forsit Pori Oy AB:lle uuden TNT-tehtaan perustamiseen. Asiasta kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Kyse on Yhdysvaltojen hankkeelle myöntämästä tuesta, joka ohjataan yritykselle Suomen valtion kautta. Uusi tuotantolaitos valmistaa TNT-räjähdysainetta Suomen ja Naton tarpeisiin. Tehtaan tavoitteena on myös vahvistaa mahdollisuuksia tukea Ukrainaa pitkäjänteisesti. Lentäjän kimppuun hyökännyt Fly Dubai-lentoyhtiön lentoperämies on kertonut halunneensa tehdä itsemurhaiskun Tel Avivin lentokentälle, kertoo syyttäjä. Omanilaisen lentoperämiehen mukaan hänen esikuvanaan olivat syyskuun 11. päivän iskut Yhdysvalloissa vuonna 2001. Niiden tavoin myös hän halusi aiheuttaa mahdollisimman paljon kuolonuhreja. Hyökkäys tapahtui runsas viikko sitten lennolla Arabiemiraattien Dubaista Israelin Tel Aviviin. Kapteeni sai vammoistaan huolimatta avattua ohjaamon oven ja henkilökunta ja matkustajat onnistuivat yhteistoimin taltuttamaan lentoperämiehen. Koneessa oli 174 matkustajaa. Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja luonnokseen Suomen susikannan päivitetyksi hoitosuunnitelmaksi ja ministeriön asetukseen suden kiintiömetsästyksestä tulevalle metsästyskaudelle. Hoitosuunnitelmassa muun muassa kuvataan suden kiintiömetsästyksen järjestämistä ja jaetaan Suomi 5 kannanhoitoalueeseen nykyisen 2 sijaan. Lausuntoja voi antaa 5. joulukuuta asti. Tulevalle metsästyskaudelle ministeriö esittää 109 metsästettävän suden kiintiötä poronhoitoalueen ulkopuolelle. Lausuntoja voi antaa 13. marraskuuta asti. Tämän syksyn ensimmäiset lumisateet ovat saapuneet Kainuuseen. Tänään 6 aikoihin iltapäivällä Suomussalmen havaintoasemalla lunta oli 2 senttiä ja Puolangalla Paljakan havaintoasemalla 9 senttiä, kertoo Ilmatieteen laitos. Ensilumesta ei kuitenkaan vielä voida puhua ennen kuin aikaisintaan huomenna. Ilmatieteen laitoksen mukaan ensilumi on tilastokelpoinen, kun havaintoasemalla on vähintään senttimetrin paksuinen kerros lunta aamulla kello 9 kesäajassa tai kello 8 talviajassa.
17: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. I live on the second floor. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksiä ton ite.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
5: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

Kaari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari, 80-luvun parhaat.

soittaa. Kasari, 80-luvun

Kasari soittaa. Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Nisula morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
1: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
3: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
4: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
5: Kasari. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkänen on päättänyt myöntää yli 18 miljoonaa euroa valtionavustusta Forsit Pori Oy AB:lle uuden TNT-tehtaan perustamiseen. Asiasta kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Kyse on Yhdysvaltojen hankkeelle myöntämästä tuesta, joka ohjataan yritykselle Suomen valtion kautta. Uusi tuotantolaitos valmistaa TNT-räjähdysainetta Suomen ja Naton tarpeisiin. Tehtaan tavoitteena on myös vahvistaa mahdollisuuksia tukea Ukrainaa pitkäjänteisesti. VR:n työntekijä tönäistiin perjantaina iltapäivällä junaraiteille Keravan asemalla. VR vahvistaa STT:lle tapahtuneen ja kertoo poliisin tutkivan tapausta. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Lehden haastatteleman silminnäkijän mukaan työntekijä ehti olla raiteilla noin 15 sekuntia ennen kuin asemalla olleet ihmiset nostivat hänet ylös. Hän oli mennyt suojaan raiteiden vieressä olevalle suoja-alustalle. Itä-Uudenmaan poliisi kertoi Ilta-Sanomille, että epäilty tönäisiä on otettu kiinni ja että tapausta tutkitaan tapon yrityksenä. VR:n työntekijä ei loukkaantunut vakavasti. Yhdysvaltojen hallinto on asettanut uusia pakotteita kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle. Päätös pakotteista tehtiin vain joitakin tunteja sen jälkeen, kun tuomioistuimen entinen juristi Navanethem Pillay oli saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Ulkoministeri Marco Rubion mukaan pakotteet tulevat kohdistumaan muun muassa rahan siirtoihin oikeudelle. Yhdysvallat on jo aikaisemmin asettanut pakotteita oikeuden syyttäjille ja tuomareille. ICC:n mukaan pakotteet merkitsevät hyökkäystä kansainvälistä oikeutta vastaan. Presidentti Alexander Stubb on myöntänyt tieteen akateemikon arvonimen 3 professorille, tiedottaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Arvonimen saavat professori Maarit Karppinen, professori Martti Nissinen ja professori Seppo Ylä-Herttuala. Karppinen on kemian tutkija, Nissinen teologi ja Ylä-Herttuala lääketieteen tutkija. He ovat kaikki kansainvälisesti arvostettuja aloillaan. Tieteen akateemikon arvonimi voi samanaikaisesti olla enintään 16 kotimaisella tieteenharjoittajalla.
5: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
0: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
8: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
9: Ei hätää!
10: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
11: Tää hyvältä näyttää.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: kuluttaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Seuraavan toiveen myötä lähtee terveiset eräälle bussikuskille. Eli jos on tällä hetkellä bussiratissa, niin kannattaa pitää korvat höröllä. Voi olla, että nämä terveiset tulee nimenomaan juuri sulle. Viestin lähettäjä on Niklas ja viesti kuuluu näin. Tämä biisi soi monesti arkiaamuisin monta vuotta sitten. En olisi tykästynyt kasarimusiikkiin muuten, jos ei olisi ollut yksi viermäläinen linja-auton kuljettaja Repe, joka aina aamulla 5.45 laittoi Kiuroveden asemalla radion autossa päälle ja kasarikanava päälle. Ja niin minä tykästyin kasariin siinä yhteydessä, jota nykyään kuuntelen jatkuvasti. Toivottavasti kyseinen kuljettaja Repe kuulee ja tunnistaa itsensä tästä. Kiitos Niklas viestistä. Toivottavasti terveest meni perille ja Repelle sinne turvallisia ajoja bussirattiin. Ja hieno kanavavalinta. Tässä soi Niklas, sun toive. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

Jonne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit. Kivoilla mausteilla.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat.

0: Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
10: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

soittaa. Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssi top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tässä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari, 80-luvun parhaat.

Vasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sullava.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
0: Kasari, 80-luvun.

0: Kasari soittaa.
1: Kasarin viikonloput ja hittiputki.

0: Viilasari.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteesta löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei. Tulkaa

서 있다. 가사리 80-luvun parhaat biisit.

Mari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat

soittaa. Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Kasari.
1: Hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaita.
1: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
2: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
1: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksijät on ite.
3: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
5: Oh yes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi.
0: Jengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Kasari.
1: Psst, pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksiä ton ite.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Kasari. 80-luvun parhaat niin.

Vasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

기다리셔 있다. Kasari, 80-luvun parhaat.

0: 서 있다.
1: 가사를 소리 있다 바라.

mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: soittaa.
1: Me soitamme.
0: Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Suvi.
1: Eräässä Chareborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
2: Ota kiinni, jos saat.
3: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
1: Varaa talven paras loma nyt. Chareborin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitaan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: Go-auto.fi.
5: Niin.
6: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.
7: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on
1: the outside. Kasarin viikonlopuissa löysetään vähän kravattia ja on aika fiilistellä hyvää musiikkia. Isot artistit, kivoja yllätyksiä ja radiokanavasi soi kuin 80.

0: Sari.
1: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
2: Ei hätää!
3: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversilla.
6: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat